te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

3, 2, 1, go. Slušam ja Radio Konjic, ne uvijek, ali slušam. Odličan je program.

0: Konjić. Marketing.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel sensacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Infoblok Radio Konjica. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavijestila javnost da je prvi kontingent opreme za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces stigao u Bosnu i Hercegovinu. Prvo probno testiranje dijelova sistema izborne tehnologije planirano je za 17. i 18. avgust 2026. godine. Planirano je da se isporuka opreme odvija u više faza, odnosno kroz 4 ciklusa isporuke uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i 4 ciklusa isporuke skenera glasačkih listića. U prvom kontingentu stiglo je po 150 uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Istovremeno oprema namijenjena Centru za podatke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine već je instalisana, gdje su u toku aktivnosti na konfiguraciji i uspostavljanju softverskog okruženja neophodnog za rad sistema. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će i u narednom periodu redovno informisati javnost o realizaciji projektnih aktivnosti i svim značajnim fazama implementacije uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio je jučer dva javna poziva za ostvarivanje prava na poticajna sredstva fonda. Ove godine odlukom upravnog odbora usvojeni su novi pravilnici kojima se omogućava da osim osoba sa stepenom invaliditeta od 60% i više, od sada pravo na ostvarivanje novčanog stimulansa za zapošljavanje imaju i osobe sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50%. Prilog Samre Đajić.
1: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je usvajanjem novih pravilnika omogućio osobama sa utvrđenim stepenom invaliditeta 50% da apliciraju na javne pozive fonda, što do sada nije bio slučaj jer su tu mogućnost imale samo osobe sa 60 i više procenata invalidnosti. O ovim novinama govori Sabina Zupčević, viši stručni saradnik u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
2: Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na proširenje kruga korisnika koji mogu ostvariti podršku fonda. Naime, pored osoba sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invaliditeta 60% i više koji su i do sada mogli aplicirati na novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, od sada tu mogućnost imaju osobe sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50%. Ova mogućnost je otvorena za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno pod općim uslovima. To znači u državnim organima, organima pravosuđa, organima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima, pravnim društvima i drugim pravnim licima koji nisu osnovane za zapošljavanje osoba s invaliditetom u skladu sa zakonom, čime se dodatno postiče uključivanje osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada.
1: Poslodavci mogu aplicirati za novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50% pod općim ili posebnim uslovima, navela je Zupčević.
2: Poticaj koji nudi fond za zapošljavanje pod posebnim uslovima se kreću od 15 do 27.000 konvertibilnih maraka, a pod općim uslovima ti iznosi se kreću od 18.000 do 32.400 konvertibilnih maraka. Mogućnost

0: Profesionalne rehabilitacije također je omogućena za osobe sa 50% invaliditeta, a te osobe mogu dobiti čak do 7000 konvertibilnih maraka za programe prekvalifikacije, dokvalifikacije, vanrednog srednjeg i visokog obrazovanja, polaganje različitih stručnih ispita, obuka kurseva, što uključuje i te kurseve strane jezike, polaganje vozačkog ispita za sve kategorije vozačkog, što je izuzetno važno obzirom da sve ove mogućnosti pomažu osobama s invaliditetom da budu konkurentni na otvorenom tržištu rada.
1: Apliciranje je omogućeno putem dva javna poziva čija je ukupna vrijednost 20,3 miliona maraka, kazala je Sabina Zupčević, viši stručni saradnik u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
0: Dva javna poziva u ukupnoj vrijednosti od 20,3 miliona konvertibilnih maraka. Upravo 12 miliona je se dodjeljuje za novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom, a za programe održivosti zaposlenosti, razvoja aktivnih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom, zaštitnih radionica, te programa održivosti samostalnih obrtnika i profesionalne rehabilitacije, iznos je 8,3 miliona konvertibilnih maraka. Pozivamo sve poslodavce, organizacije osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom i potencijalne korisnike. Posebno skrećemo pažnju na poslodavce kojima se nudi izuzetno značajni iznosi i poticaj da omoguće osobama s invaliditetom zapošljavanje i da im pruži mogućnost da pokažu da su korisni i vrijedni članovi naše društvene zajednice. Imamo izuzetno mnogo primjera gdje su osobe s invaliditetom bile zaposlene sredstvima fonda na određeno vrijeme, 12 mjeseci, a ostali su trajno zaposlene upravo iz razloga što su pokazali da su zaista vrijedni radnici i da ih vrijedi zadržati u svojim kolektivima.
2: Sport. Fudbalski klub Igman će sutra uoči početka prvenstva u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine odigrati prijateljsku utakmicu u sklopu priprema za novu sezonu. Protivnik Igmanu na gradskom stadionu biće ekipa Al Ahli Katar, a utakmica se igra s početkom u 18 sati. Na kraju informacija o vremenu. Danas sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, dnevna od 30 do 36 na jugu do 40 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Infoblok. Realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
3: Infoblok Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: U studiju su Aida Krejhić i Minela Deševac.
1: Dobro jutro. I sadržaje izdvajamo. 18 zemljičkih rudara i dalje protestuje u jami, zahtijevaju isplatu plata za maj i juni.
0: Nastavlja se rješavanje statusa 22 otpuštena radnika Mostarskog komunalnog. Danas novi sastanak.
1: Požar kod Konjice i dalje van kontrole, omita odvijanje saobraćaja na cesti Konjic-Bradina.
0: Situacija u Hormuškom prolazu i dalje nestabilna, dok Trump najavljuje skori završetak sukoba s Iranom.
1: Vrijeme sunčano i toplo, poslijepodnje mogući lokalni pljuskovi, ponegdje s grmljavinom. 18 zemljičkih rudara već treći dan protestuje u jami Raspotočje. Odbijaju izaći dok im se ne isplati

0: majske i junska plata. Njihove kolege i dalje su ispred kapije rudnika. Govore rudar Sanel Hasanović i član sindikata radnika rudnika Markug uglja Zenica Alija Selman.
1: Držimo se, znamo mi kako se držimo i psihički i fizički, ali odlučili smo do kraja da ćemo istrajati u tome, pa vidjet ćemo šta će, kako će biti, ali onaj, odlučili smo do kraja istrajati, pa kako god bude, mislim, ima još tu kolega, kako se osjećaju, oni najbolje znaju, ali nije nikom dobro, nije nikom jednostavno. Nalazimo se, znači, u jednoj od najopasnijih, znači, metanskih jama u svijetu. Tu smo, znači, prepušteni sami sebi. Hvala, znači, sindikatu koji je tu uz nas, koji dolaze i koji nam donosi hranu, piće i sve ostalo što treba.
2: Pa još uvijek nema konkretnih izmjena u vezi plate. Zahtjevi su isti, ti ljudi su dole, oni neće izaći dok god ne bude nešto konkretno. Očekujemo pisani odgovor da imamo neku garanciju, pa ćemo razgovarati s tim ljudima. Trenutno nema ništa što se tiče, imamo samo obećanja koja, mislim, zbog obećanja i otišli u jamu, mislim. Znači, ljudi ne vjeruju više obećanjima, hoće konkretno nešto i tako.
3: Jedan od problema s kojim su se suočili rudari Zenice, Kaknje i Breze i zbog kojeg su prijetili masovnim protestima, ovjera zdravstvenih knjižica, riješen je bar privremeno. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona odobrio je ovjeru zdravstvenih knjižica do 6. septembra.
0: Nakon sastanka predstavnika grada Mostara, uprave javnog preduzeća Komunalno i sindikata sa 22 otpuštena radnika tog preduzeća, danas bi pravni zastupnici trebali usaglasiti izjavu kojom će se nedvosmisleno razjasniti status radnih obaveza zaposlenika. Sindikat također očekuje povratak otpuštenih radnika na posao. Inspekcija rada utvrdila je nepravilnosti u postupku davanja otkaza za 22 radnika, ali uprava preduzeća tvrdi da je u pravu jer su radnici odbili radne zadatke, te je upravo to ključno razjasniti. Govore predsjednik sindikata radnika Komunalnog Fikret Dedović, predsjedavajući općinskog vijeća Đani Rahimić i gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
4: Mi se nadamo da će se vratiti svi radnici, njih 22. Drago nam je što je došlo do ovoga kolektivnog sastanka na kojem su bili i gradonačelnik i predsjednik gradskog vijeća, predsjednica nadzornog odbora i svi radnici, tako da žao nam je, možda je se trebalo ovaj sastanak održati ranije i možda se moglo i riješiti, ali u svakom slučaju jedna pozitivna stvar, malo su se neki stavovi saglasili.
5: Da odgovore svima nama da li su oni odbili zaista radnu obavezu ili su imali neku drugu namjeru kada su pisali ovaj dopis. Mislim da je to ključna stvar i da će to onda stvoriti uslove nadzornom odboru koji treba da odluči o njihovom prigovoru.
6: Već od početka komuniciramo, nam je jako važno da se ljudi vrate na posao, barem ljudi koji iskreno žele raditi u komunalnom poduzeću koje je jedinstveno u gradu Mostaru, i da probamo sačuvati onaj model zajedničkog komunalnog poduzeća. Utoliko me veseli da smo danas evo ipak imali barem taj nekakav kolektivni sastanak na kojem je bila ideja ovo što je predsjednik gradskog vijeća pričao, da približimo stavove ili barem da se ispričamo.
3: Požar na području Kanjine i naselja Živašnica kod Konjica ni tokom noći nije stavljen pod kontrolu. Najkritičnija situacija zabilježena je u blizini stambenih objekata, gdje se vatra na pojedinim dijelovima približila na svega stotinjak metara od kuća, prenosi portal Novi Konjic. U gašenje požara su se uključili i mještani, a nepristupačan teren i zahtjevni uslovi i dalje otežavaju borbu s vatrenom stihijom. Jučer su na ovom području djelovali air traktor i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez zajedno sa komandantom NATO štaba Sarajevo, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom, posjetio je kompanije namjenske industrije u Bosni i Hercegovini. Tokom posjeti delegacija je obišla kompanije Binas iz Bugojna, BNT iz Novog Travnika i Prijetis iz Vogošće, gdje su održani sastanci sa upravama ovih firmi. Delegacija obišla i proizvodne pogone i upoznala se sa trenutnim kapacitetima, rezultatima poslovanja i planovima daljnjeg razvoja preduzeća. Govore general Fowler, ministar odbrane Zukan Helez i izvršni direktor za proizvodnju u Binasu Rashid Tihak.
7: Ono što sam danas vidio ovdje je visok kvalitet, visok standard i preciznost zaposlenih inženjera i osoblja. Vjerujem da ima kapaciteta da

0: se ispune međunarodni zahtjevi i kvalitet proizvoda koji ovdje imaju ispunjava naše standarde.
1: Sve što se radi, radi se u skladu sa NATO standardima. Jako bitno, ova kompanija nekad prije rata radila je po istočnoj varijanti. Ovdje u hodu ovi naši inženjeri su to preokrenuli i sad sa zadovoljstvom mogu da kažem da se proizvodi po NATO standardima. Također ono što je jako bitno vezano za NATO, preko 80% proizvoda izvozimo u države koje su članice NATO saveza. Uvidjeli smo se također da je novi menadžment preuzeo prije 3 mjeseca i da potpuno kontroliše proizvodnju i u zadnja 2 mjeseca po 2 miliona maraka je veći prihod u odnosu na isti period prošle godine. U narednom periodu očekujemo zaposlenje novih između 70 i 100 radnika.
2: Zahvaljujući prije svega onima kojima je stalo da ovaj Binas bude što bolji, a to moram i ovaj put istaći da je to upravo naš ministar odbrane. Tako da taj jedan kontinuitet se nastavlja. Naravno, bilo je tu i padova i uspona po pitanju Binasa, ali evo, mi smo na neki način kroz naše projekte pokušali i uspjeli smo da se stabilizuje to stanje i evo, kao što smo mogli danas da se vide i da se uvjeri svi ti da proizvodnja ide u toku.
3: U Sarajevu se danas održava konferencija položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama u Bosni i Hercegovini.
4: Cilj konferencije je otvoriti interdisciplinarni stručni dijalog o izazovima u primjeni ustavnog načela konstitutivnosti naroda i ravnopravnosti ostalih u institucionalnom sistemu Bosne i Hercegovine. Biće predstavljene analize zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u državnim institucijama, uključujući raspodjelu rukovodećih funkcija i kadrovsku strukturu radi objektivnog sagledavanja njihove usklađenosti s ustavnim i zakonskim okvirom. Udruženje Pravnik u saradnji s Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i uz podršku programa za vladavinu prava Jugoistočna Europa Fondacije Konrad Adenauer organizuju 20. Međunarodnu ljetnu školu Sarajevo i alumni konferenciju povodom 20 godina programa. Tokom protekla 2 desetljeća Međunarodna ljetna škola Sarajevo izrasla je u jedan od najznačajnijih međunarodnih obrazovnih programa u Bosni i Hercegovini iz oblasti tranzicijske pravde, međunarodno kaznenog prava i ljudskih prava. Situacija u Hormuškom prolazu i dalje je nesigurna nakon vrlo kratkog perioda deeskalacije. Eksplozije su se ponovo čule oko iranskog otoka Kešm, a iranski državni mediji tvrde da su povezane s operacijama protiv neprijateljskih ciljeva. Iran i Oman u završnoj su fazi izrade privremenog sporazuma o prolasku komercijalnih brodova kroz Hormuški prolaz, dok se američka pomorska blokada južnih iranskih luka nastavlja. Istovremeno, parlament u Teheranu započeo je raspravu o nacrtu zakona kojim bi se pooštrila iranska kontrola nad Hormuškim prolazom.
3: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti, te priznao da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Trumpova administracija osporava tvrdnje da je američka vojska ostala bez ključnog oružja, ali priznaje da rat u Iranu i opskrba saveznika stvaraju pritisak na zalihe protivzračnih i visokopreciznih projektila. Nešto ranije je potpredsjednik J.D. Vance kazao da će SAD iskoristiti sva sredstva da sukob s Iranom privede u kraju.
5: Stvar je u tome što su prije svega Iranci izuzetno teški ljudi. Drugo, imaju fragmentiran sistem. Postoje ljudi koji žele da rat završi, a postoje i oni unutar tog sistema koji su radikali i žele nastavak rata. Naš je posao snaći se u tome i postići najbolji ishod za američki narod, ali i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da će ono što trebamo na kraju postići biti složeno i da će zato trebati vremena. Kada to ostvarimo, vidjet ćete da će cijene nafte, čija vrijednost nedavno bila oko $79 po barelu, pasti i ostati na nižem nivou. Iran nikada neće imati nuklearno oružje, a Sjedinjene Američke Države će biti u snažnijoj poziciji.
4: Najmanje 2 osobe su poginule u pucnjavi u školi u blizini glavnog grada Tajlanda, Bangkoka, 15 ih je povrijeđeno, javljaju lokalni mediji pozivajući se na policijski izvor. Policija je potvrdila da je napadač izvršio samoubistvo te da se radi o maloljetniku. U okviru manifestacije Dani dijaspore 2026, koja je počela 2. traje do 8. augusta u Travniku, bit će održan i biznis forum Investiranje u Travnik, investiranje u budućnost. Forum će okupiti

0: Predstavnike institucija, privrede, investitore i članove bosansko-hercegovačke dijaspore radi predstavljanja investicijskih potencijala Travnika, razmjene iskustava i uspostavljanja novih poslovnih partnerstava. Dani dijaspore Travnik 2026 jedna je od najznačajnijih manifestacija posvećenih povezivanju lokalne zajednice s bosansko-hercegovačkom dijasporom.
1: Na spisku jela sa oznakom zaštite tradicionalnog specijaliteta od nedavno se nalazi i hercegovački uštipak. Ovo vrlo jednostavno jelo postalo je prepoznatljivo, ali isključivo prema propisanoj recepturi od istih sastojaka i uz poštivanje definisanih standarda izgleda, okusa, mirisa i strukture. Tradicionalna jela nisu samo specijaliteti, nego jedan od najvažnijih elemenata kulturnog identiteta, ali i značajan dio turističke ponude. Tereza Šušnjara.
2: Jednostavan po sastavu, izniman po okusu. To je hercegovački uštipak. Ono što je nekada bilo sirotinsko jelo, danas je dio tradicije i to službeno zaštićeno oznakom zajamčeno tradicionalni specijalitet. I drugdje se prave uštipci, ali dodaju se još neki sastojci. Stoga su članovi Bratovštine Svetog Nikole Tavelića Buna Mostar podnijeli Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zahtjev za registraciju naziva hercegovački uštipak. Zaštita se, kažu, temelji na njegovoj autentičnosti i dugoj tradiciji pripreme na prostoru Hercegovine. A receptura je jednostavna, kaže Mario Stojčić, član Bratovštine.
3: Tradicionalni hercegovački uštipak ima samo 4 sastojka. U stvari 3 četvrti je po mogućnosti. To je brašno, voda, sol. Neko dodaje malo rakije, kažu da je za masnoću, da pokupi masnoću.
4: Mi smo htjeli zaštiti to na starinski način, kako su pravile naše bake i majke i htjeli smo da to ostane zapisano za buduća pokoljenja.
2: Hercegovački uštipak duboko je ukorijenjen u svakodnevni život, običaje i gastronomsku kulturu Hercegovine, te predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola domaće kuhinje, a ujedno će dati velik doprinos promociji čitave Bosne i Hercegovine, kaže ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Sanin Tanković.
5: To je reklama za Bosnu i Hercegovinu. Znači, sad izvan granica Bosne i Hercegovine prepoznati smo, znači, taj viši uštipak nije uštipak, on je garantirano tradicionalni specijalitet, što je jako dobro, pored ostalih proizvoda, koji još 20-ak ima, je na neki način predstavljamo ovu državu u najboljem svjetlu.
2: Za ljubitelje tradicionalne hercegovačke kuhinje Bratovština je napravila i pravi mali raj, odnosno prvi Herceg uštipak fest. Iako je natjecateljskog karaktera, pobjeda nije bila najvažnija.
6: Važno je sudjelovati. Nek pobjedi najbolji. Žene nam zamutle, mi ćemo ispeći šta? Pošteno?
7: Nema tajne, to je samo znači brašno, voda, sol i u rakiju umjesto u smjesu popijete da imate mirnu ruku. Eto, to je najveća tajna.
8: Idemo na druženje. Ništa nema skriveno, ništa. Hercegovački uštipak, voda, sol, ulje i malo rakije, loze. I to je to.
2: Ono što je nekad okupljalo obitelj za stolom, sada okuplja ljubitelje tradicije oko zajedničkog projekta. Hercegovački uštipak tako je postao treći zaštićeni proizvod iz mostarskog kraja nakon hercegovačkog ekstraljevičanskog maslinovog ulja i hercegovačkog ćuptera, koji nose neku od oznaka kvalitete. Važno je naglasiti kako ovakve oznake imaju iznimnu ulogu u očuvanju tradicionalnih receptura i promociji Bosne i Hercegovine kroz autohtone prehrambene proizvode. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Svrzina kuća, jedan od 5 dependansa muzeja Sarajevo, obilježit će vrijedan jubilej 300 godina postojanja. Ovaj nacionalni spomenik naše zemlje tokom 3 stoljeća svjedočio je dobrim i lošim stranama prošlosti, očuvao duh jednog vremena i postao identitet grada. Prije 7,5 decenija Svrzinu kuću otkupio je muzej Sarajeva, koji krajem augusta priprema i veliku izložbu u čast jubileja. Sanela Habeš.
9: Svrzina kuća, ljepotica smještena u starom dijelu Sarajeva u obliku u kojem se danas nalazi, nastala je tokom 18. stoljeća i sastoji se od 4 manje kuće, dvije avlije, dvije bašče sa šadrvanom i pogledom koji ne smeta komšijama. Sagradila je porodica Glođo, poznati trgovci i kadije, a ime po kojem je mi prepoznajemo dobila je po porodici Svrzo, u čije je vlasništvo prešla udajom i porodičnim vezama. Najljepši očuvani primjerak tradicionalne bosanske gradske

0: Turske kuće iz osmanskog perioda, a u ono vrijeme bila je i energetski efikasna, kaže arhitekta konzervator profesor dr. Lemia Shabuh Akshamia.
1: Energetska efikasnost i istovremeno održivost. Ja sam sa studentima prošla jednu analizu u kojoj smo utvrdili da su svi spratovi, dakle i podrumski, polupodrumski, zatim prizemni i spratni, vrlo energetski efikasni. Znači da zadržavaju toplotu koja prolazi minimalno i na prozorima.
0: Svrzina kuća prikazuje i kulturu stanovanja, odnosno autentičan način života gradske muslimanske porodice s kraja 18. zatim kroz 19. stoljeće pa sve do početka Prvog svjetskog rata. Podijeljena je na haremluk, ženski, i salamluk, muški dio, odnosno na javni i na porodični, etnolog Svjetlana Bojić.
2: Salamluk imao više funkciju društvenog života, gdje su muškarci dočekivali svoje prijatelje, tu su bili normalno i poslovni razgovori, vrlo često i muzafiri su tu prespavali, a u halmatu u ženskom prostoru koji je 24 sata mogu da promijeni svoju funkciju, da bude trpezarija, prostor gdje se mangala stavljala kao pokritni dio namještaja sa žarom da se pije kafa. Tu su se dešavale i proslave rođena i svadbe.
0: Ulica u kojoj se nalazi Svrzina kuća zove se Glođina. Potomaka ima i dalje, a među njima je i glumica Vanessa Glođo.
3: Meni je zaista veliki ponos na to prezime. Uvijek su bili trgovci i onda sam saznala da i Sahad Kulu je donio, mislim, taj mehanizam iz Londona, Hašima ga Glođo. Nedavno sam išla i onda mi je gospodin koji čuva tu kuću rekao dobrodošla kući. To je bilo jako lijep osjećaj.
0: Svrzina kuća od uvijek je bila umjetnička inspiracija, kako za prelijepe stihove i platna koja odišu nostalgijom i toplinom, tako i za sjetne note, ali i za filmske kreacije. I dalje se nastavlja u tom tonu da bi se ona približila javnosti, kaže direktorica Muzeja Sarajevo Indira Kučuk-Sorguć.
4: Otvorili smo stalnu postavku maketa naših poznatih maketara Huseina Kariška i Mesuda Sarića, kome je čitava sarajevska čaršija se zapravo vidi. Ta je postavka sigurno samo plemenila cijeli prostor Svrzine kuće, pogotovo taj prostor magaza u kojima se prije tekstil čuvao. Mi smo tu magazu ukomponirali smo u nju staru Sarajevo.
0: Iz Muzeja Sarajevo za kraj avgusta najavljuju veliku izložbu Avliji Svrzine kuće, kojom će se podsjetiti na njenu 300-ljeća dugu istoriju u sarajevskim mahalama. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
5: Nogometaši Banja Lučkog Borca, aktuelni prvaci i jedini predstavnici Bosne i Hercegovine u nogometnim evrokupovima, pobijedili su bjeloruski Vitebsk u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige s minimalnih 1-0. Revanš se igra na neutralnom terenu u Mađarskoj narednog četvrtka.
6: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Zenici, Tuzli i Bihaću 18, Livnu 19, Bijeljini i Brčkom 21 i u Mostaru i Neumu 23.
5: Danas sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Iz Bihamka upozoravaju da je u toku gašenje požara kod mjesta Kanjina na magistralnoj cesti Konjic-Bradina, zbog čega vozila saobraćaju usporeno uz povremene obustave. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Izačić i Brod, a na graničnom prelazu Deleuša na izlazu iz zemlje. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj izlaznoj ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu iz Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
6: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. 18 zeničkih rudara i dalje protestuju u jami, zahtijevaju isplatu plata za maj i juni.
5: Nastavlja se rješavanje statusa 22 otpuštena radnika Mostarskog komunalnog. Danas novi sastanak.
6: Požar kod Konjice i dalje van kontrole, ometa odvijanje saobraćaja na cesti Konjic-Bradina.
5: Situacija u Hormuškom prolazu i dalje nestabilna, dok Trump najavljuje skori završetak sukoba s Iranom. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Aida Kršo.

0: Lehić, urednica emisije Minela Deševac. Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
1: Fudbaleri Borca savladali su ekipu bjeloruskog Vitebska rezultatom 1-0 u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige konferencija, igranoj na gradskom stadionu. Banja Lučani su dobro ušli u meč i već od starta nametnuli svoj ritam. To se isplatilo u 14. minuti kada je Stefan Savić na asistenciju Hrelje doveo domaće u vodstvo. Sredinom prvog dijela gosti su ostali sa igračem manje pošto je Muhamadi zaradio dva žuta kartona. U nastavku susreta crveno-plavi su napadali, ali rezultat se nije mijenjao. Borac je tako ostvario minimalnu prednost pred revanš koji se igra u Mađarskoj za 7 dana. Ukoliko prođe dalje, šampion Bosne i Hercegovine će u play-offu igrati protiv poraženog iz dvomeča švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura. U prvom duelu bilo je 3-0 za Tun. Kvalifikacije za Ligu konferencija igrane su širom Evrope, a izvejamo rezultate: Žalgiris Hajduk 2-5, Ajax Šelborn 3-1, Tvente Dunajska Streda 6-0, Dinamo Kijev Karabag 1-0, te Debrecen Kopenhagen 0-3. Igrane su i utakmice u Ligi Evrope, a izvejamo rezultate: PAOK Anderlecht 0-1, Jagiellonia Rangers 2-1 i Lincoln Omonia 1-1. A poslije 2,5 mjeseca pauze nastavlja se domaće prvenstvo. Startuje nova sezona fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Sve će krenuti sa Grbavice, gdje će ovo sezonsku uvertiru imati Željezničar i Novajlija u društvu najboljih BSK. Tim sa Grbavice je pretrpio mnogo promjena. Stigao je novi trener, 40-godišnji španski stručnjak David Muslera Rodriguez. Uz njega došlo je mnogo igrača koji nisu sa ovih prostora. Bilo je mnogo turbulencija i u upravljačkim strukturama, pa je prava nepoznanica kako će Željezničar izgledati u novoj sezoni. Premijeru u najelitnijem rangu BH fudbala imaće BSK. Banja Lučani su osvojili titulu u prvoj ligi Republike Srpske i zasluženo našli svoje mjesto među 10 najboljih ekipa u našoj zemlji. Pokušat će pružiti što bolji otpor favorizovanom protivniku i iznenaditi fudbalsku javnost već u prvom kolu. Utakmica Željezničar BSK počinje u 20 časova, a preostali mečevi prvog kola igraju se u danima vikenda. U subotu se sastaju Sarajevo Radnik, Široki Brijeg Sloga, a u nedjelju aktuelni branilac titule Borac dočekuje Veleža, dok će Zrinski dočekati povratnika u Premijer ligu, ekipu Zeničkog Čelika. Za kraj recimo da je najbolji BH teniser Damir Džumhur okončao nastup na Challengeru u Poljskoj. Bolji od njega bio je Francuz Erhard rezultatom 2-0. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Dva sata si provela sama, kraja gledala, dugo se pitala. Nije li smjela tvoja haljina bijela i da li si najljepša?

0: cijeni od 2 marke 95, bokali čaše, senzacionalnih 12 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Good morning.
1: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

za moj poljubac. Još sam uvijek tu, u tvojoj obrvi skriveni vilenjak. Još sam uvijek tu, laka konjica što dolazi u sumrak.

0: da osim osoba sa stepenom invaliditeta od 60% i više, od sada pravo na ostvarivanje novčanog stimulansa za zapošljavanje imaju i osobe sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50%. Prilog Samre Đajić.
1: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je usvajanjem novih pravilnika omogućio osobama sa utvrđenim stepenom invaliditeta 50% da apliciraju na javne pozive fonda, što do sada nije bio slučaj jer su tu mogućnost imale samo osobe sa 60 i više procenata invalidnosti. O ovim novinama govori Sabina Zupčević, viši stručni saradnik u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
2: Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na proširenje kruga korisnika koji mogu ostvariti podršku fonda. Naime, pored osoba sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invaliditeta 60% i više, koji su i do sada mogli aplicirati na novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, od sada tu mogućnost imaju osobe sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50%. Ova mogućnost je otvorena za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno pod općim uslovima. To znači u državnim organima, organima pravosuđa, organima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima, pravnim društvima i drugim pravnim licima koji nisu osnovane za zapošljavanje osoba s invaliditetom u skladu sa zakonom, čime se dodatno podstiče uključivanje osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada.
1: Poslodavci mogu aplicirati za novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50% pod općim ili posebnim uslovima, navela je Zupčević.
2: Poticaj koji nudi fond za zapošljavanje pod posebnim uslovima se kreću od 15 do 27.000 konvertibilnih maraka, a pod općim uslovima ti iznosi se kreću od 18.000 do 32.400 konvertibilnih maraka. Mogućnost profesionalne rehabilitacije također je omogućena za osobe sa 50% invaliditeta, a te osobe mogu dobiti čak do 7.000 konvertibilnih maraka za programe prekvalifikacije, dokvalifikacije, vanrednog srednjeg i visokog obrazovanja, polaganje različitih stručnih ispita, obuka, kurseva, što uključuje i te kurseve strane jezike, polaganje vozačkog ispita za sve kategorije vozačkog, što je izuzetno važno obzirom da sve ove mogućnosti pomažu osobama s invaliditetom da budu konkurentni na otvorenom tržištu rada.
1: Apliciranje je omogućeno putem dva javna poziva čija je ukupna vrijednost 20,3 miliona maraka, kazala je Sabina Zupčević, viši stručni saradnik u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
2: Dva javna poziva u ukupnoj vrijednosti od 20,3 miliona konvertibilnih maraka. Upravo 12 miliona je se dodjeljuje za novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom, a za programe održivosti zaposlenosti, razvoja aktivnih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom, zaštitnih radionica, te programa održivosti samostalnih obrtnika i profesionalne rehabilitacije, iznos je 8,3 miliona konvertibilnih maraka. Pozivamo sve poslodavce, organizacije osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom i potencijalne korisnike. Posebno skrećemo pažnju na poslodavce kojima se nudi izuzetno značajni iznosi i poticaj da omoguće osobama s invaliditetom zapošljavanje i da im pruži mogućnost da pokažu da su korisni i vrijedni članovi naše društvene zajednice. Imamo izuzetno mnogo primjera gdje su osobe s invaliditetom bile zaposlene sredstvima fonda na određeno vrijeme 12 mjeseci, a ostali su trajno zaposleni upravo iz razloga što su pokazali da su zaista vrijedni radnici i da ih vrijedi zadržati u svojim kolektivima.
0: Sport. Fudbalski klub Igman će sutra uoči početka prvenstva u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine odigrati prijateljsku utakmicu u sklopu priprema za novu sezonu. Protivnik Igmanu na gradskom stadionu bit će ekipa Al Ahli Katar, a utakmica se igra s početkom u 18 sati. Na kraju informacija o vremenu. Danas sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, dnevna od 30 do 36 na jugu do 40 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Infoblok.

Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Dobro jutro iz studija Radio Konjica u petak 7. avgusta. Svima želimo ugodno provedeno vrijeme uz aktuelne informacije i muziku s naših talasa. Sa vama su Muamer Čukle i Jamila Habibija. I danas u našem programu mnogo aktuelnosti, zanimljivosti, sve to protkano za odličnu muziku. Slijedi nam dakle jedno lijepo druženje na našim talasima. Do 10 sati emitujemo servisne informacije, obavještenja, aktuelnosti, pregled pisanja dnevne štampe i ostanite s nama. Kada govorimo o aktuelnostima, evo i posljednjih informacija sa požarišta iznad Kanjine. Ajda Šabanović je razgovarala jutros sa Huseinom Hođićem, pomoćnikom gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.
1: U nastavku našeg programa razgovaramo sa pomoćnikom načelnika u službi

0: za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Huseinom Hočićem. Evo, Huseine, kakva je jutros situacija na požarištu u Kanjini i da li je požar trenutno pod kontrolom?
1: Nažalost, požar nije pod kontrolom, proširio se dosta u nepristupačan teren. Evo, vatrogasci dane, noć, čitavo su na terenu. Koncentracija tih snaga jeste oko objekata, kuća, da ne bi bili ugroženi kuće gdje su i noće zgasili, evo i jutros i još uvijek gase. Evo, od 7 sati imamo i pomoć dva helikoptera. Jedan je helikopter oružanih snaga, jedan je helikopter kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona i oni upravo dejstvuju na požarištu. Tako da očekujemo u narednom periodu dolazak još dva e-traktora iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Evo, sve resurse koje imamo upotrijebili smo, borimo se koliko možemo, gasimo i eto, to je to.
0: Air-traktori su, jel tako, i jučer bili?
1: Jeste, jučer je jedan air-traktor, a danas očekujemo negdje oko podne da će se uključiti drugi traktor, tako da će imati dva air-traktora.
0: Evo, koliko ste do sad pokazali efikasnim na terenu, na požarištu?
1: Pa vjerujte mi da nismo brojali broj preleta, malo ipak air-traktorima treba nekih 20 minuta dok otiđu na aerodrom i dok se vrati napune vodu, ali evo, jučer u poslijepodnevnim satima, negdje od 6 sati do 8 sati i 30 minuta bili su tu na terenu, dejstvovali su koliko je sigurno da je taj njihov angažman bio značajan, olakšali su rad ljudima na terenu.
0: Osim profesionalne vatrogasne jedinice ili pripadnika službe za civilnu zaštitu vatrogastvo, ko se još nalazi na terenu?
1: Pa, jučer smo imali tu i pomoć od dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjic, odnosno ispostave Neretvica, gdje su bili sa opremom, ljudima i vozilom i sigurno su jedan značajan angažman i doprinos dali. Također radnici šumarstva Prenj. Bila je tu podrška Željeznica Federacije u vidu jedne cisterne koja je bila montirana na remu i na takav način gasili požar. I naravno mještani, dobar dio angažmani mještana koji su zaista pomagali i bili su tu prisutni.
0: Šta se može očekivati tokom dana?
1: Pa vrlo je teško ovdje davati bilo kakve prognoze obzirom na teren kakav vlada ovdje, dosta strm teren i požar koji je već zahvatio ogromne površine, ali evo ono što je sigurno ćemo mi biti tu i da neće, ako Bog, da biti ugroženo objekata i vrlo je bitno da ne dođe ni do povređivanja ljudi. Kad koliko je moguće, u skladu sa mogućnostima, mi ćemo raditi, gasiti i to je to.
0: Što se tiče saobraćaja?
1: Saobraćaj se odvija neometano, sada donji dio požara je pogačan koji je išao prema magistrali i nemamo na izmjenično puštanje saobraćaja kao što je bilo juči.
0: U redu. Je li imate možda još nešto za dodati?
1: Pa nemam što dodati. Jutro stvarno uslovi su za gašenje požara vrlo teški. Evo i sami piloti koji su tu, vidim da je vrlo teško gasiti jer je velika koncentracija dima. A evo i oni koji mogu dati bilo takav doprinos i pomoć, pogotovo mještani u okolini, su dobro došli, a za sadašnji angažman svima hvala. Ne očekujemo ni kišu tokom dana, niti bilo šta, a svjesni smo stanja na terenu. Nije nam ovo prvi požar da sad će se desiti neko čudo, da kažem, da će se ugasiti danas. Vrlo je to teško ostvarivo, ali ono što jeste bitno da se ne širi prema objektima i da nisu ugroženi objekti i imanja od ljudi.
0: U redu, hvala vam puno.
1: Nema na čem, prijatelj.
2: Ste dakle informacije sa požarišta, situaciju od jutros, stoga je važna i informacija o vremenu danas. U Bosni i Hercegovini najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas pretežno sunčano prijepodne, uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine, može biti u poslijepodnevnim i večernim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 37, a na jugu zemlje čak do 41 stepen Celzijusa. Da čujemo i informaciju o stanju na putevima.

0: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjic.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Na nastavku našeg jutra još nekoliko servisnih informacija. U hitnoj medicinskoj pomoći Doma zdravlja Konjic jučer su pregledana 33 pacijenta. U urgentni centar opće bolnice Konjic upućeno je 5 pacijenata, zabilježeno je 8 kućnih posjeta. Evo informacija iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona o stanju sigurnosti na području naše kantona u protekla 24 sata. Između ostalog, u ovom redovnom izvještaju je navedeno u protekla 24 sata informacija o požarima. U Mostaru je bilo 7 požara, u Čapljini čak 12 požara, Čitluku 2, Prozoram 1. Naravno, to je informacija o požarištu u Konjicu. Navedeno je da je helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine djelovao od 19 do 20 sati sa 6 izbačaja,

traktor djelovao je na požarištu dva navrata od 16.30 do 18 sati i od 18.35 do 20 sati i 30 minuta po dva izbačaja. Kada je riječ o zagađivanju okoliša, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, indeks kvalitete zraka na Ivan Sedlu u 8 sati označen je kao umjeren. Stanje na cestama na području našeg kantona. Na dionici M17-5 Jablanica Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Sporije odvijanje saobraćaja zbog radova može se očekivati na magistralnom putu M17 Konjic Jablanica Ribički most, kao i na magistralnom putu 17-3 M17-3 Buna Stolac mjesto Hodbina. Sretan put želimo svima. Petak je danas, za mnoge je posljednji radni dan. Intenzivni saobraćaj očekuje se na našem području poslije podnevnim satima. Mnogo strpljenja, mnogo opreza želimo svim učesnicima u saobraćaju.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program na

Slijedi nam pregled pisanja dnevne štampe u jutarnjem programu Radio Konjica, oslobođenja i dnevnoga vaza. Između ostalog, danas u oslobođenju probleme u rudnicima neće riješiti jedan kredit. Rudari traže plate, rješavanje pitanja zdravstvenog osiguranja i zbrinjavanje tehnološkog viška. Slobodarski dan i viteškog Bužima. U Bužimu je jučer obilježena bitka na Ćorkovači, kada su se pripadnici 505. viteške brigade pod vođstvom generala Izeta Nanića silovito probili za neprijateljske linije, natirali u bijeg snage vojske Republike Srpske Krajine i prodrli preko državne granice u Hrvatsku. Time je ostvaren istorijski strateški cilj spajanje sa snagama hrvatske vojske na rijeci Korani, čime je deblokiran Bihački okrug. Nažalost, u samoj završnici ove operacije na Vijencu je poginuo general Nanić. O tome opširnije možete slušati možete čitati u oslobođenju. Odbor za ustavna prava Narodne skupštine RS-a usvojio je zaključak u kojem se navodi da će Republika Srpska insistirati na poništavanju svih odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini jer ne postoji prethodna saglasnost RS-a. Dakle, i ovoj temi danas možete čitati u oslobođenju, a oslobođenje preporučuje posjetu jednom izletištu narednog vikenda. Riječ je o vodopadu Kozice od Fojnice, koji je udaljen 10 km. Još jedan sadržaj vezan je za sport u oslobođenju. Tačno 19 dana nakon završetka svjetskog prvenstva počinje Premijer Liga Bosne i Hercegovine. Utakmicom između Željezničara i BSK na stadionu Grbavica večeras od 20 sati počinje nova sezona Premijer Lige Bosne i Hercegovine 19 dana nakon završetka svjetskog prvenstva. Danas uz dnevni novine oslobođenje, dodatak i antena, sedmični TV program za narednih, dakle, 7 dana. A kada je riječ o dnevnom avazu, evo tema iza vaza: Zenica protest u Rami raspotočije, rudari su spremni na štrajk glađu. Bahrudin Čoloman, čelnik sindikata, kaže da su od ministra Lakića bezuspješno tražili pismenu garanciju za isplatu zarađenih plata. Suđenje za zlostavljanje djeteta koje trgovini dao dozvolu za vrtić. Tužilaštvo BiH istraga duga 22 godine. Amnestiranje snajperista koji su terorisali Sarajlije. Dragan Šljivić u kameru priznao ubijanje djece. Nakon pokušaja teškog ubistva Koste Pandurevića, FUP krenuo u potragu za Đorđom Ždralom. Diva BiH glumišta, glumica Jasna Diklić u intervju za vas kaže: nikada u teatru nisam odbijala ponuđene uloge. Administrativni problemi kroje sastav tima Zgrbavice, Željo bez pola ekipe otvara novu sezonu. Danas u dnevnom avazu i TV Ekstra, sedmični TV program. Ostanite i dalje s nama, malo muzike, možda malo više muzike. Stala sa Radio Konjica, svakako govorit ćemo i o raznim aktualnostima.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

Rekli smo da ćemo govoriti o događajima koji će biti održani u našem gradu. Najavit ćemo još jedan događaj. Riječ je o svečanom otvaranju izložbe Djevojaka s Neretve pod nazivom Susreti s Titom, koja će biti upriličena sutra u Titovom bunkeru u 11 sati. Djevojke s Neretve nastupile su 10 puta pred drugom Titom, održale preko 2500 koncerata u zemlji i inostranstvu, bile muzički ambasador Konjica i grada na Neretvi. Svečano otvaranje izložbe i stalna postavka u Titovom bunkeru je događaj i veliki prilog muzičkoj kulturi, sadašnjice i kulture sjećanja. Danas od 13 sati i 15 minuta imat ćete priliku da čujete opširnije o ovom sutrašnjem događaju. Naime, bili smo sinoć na generalnoj probi hora Djevojke sa Neretve i dakle o tome danas opširnije se informišite u našem ljetnom programu.

iz Katara. Podsjetit ćemo vas da od 10:15, dakle, govorimo o sinoći održanoj konjičkoj sehari, razgovaramo sa organizatorima i učesnicima ovogodišnje sehare, a podsjetit ćemo vas također da je još uvijek aktivan požar iznad Kanjine. Jutro od 7 sati gasi ovaj požar dva helikoptera, helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona. Očekuju se i dva traktora iz civilne zaštite Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Saobraćaj se na magistralnom putu na ovoj lokaciji danas odvija nesmetano. Mi vas pozdravljamo iz jutarnjeg programa, želimo ugodan dan, pozivamo naravno da i dalje slušate Radio Konjic. Sa vama su bili Muamer i Jamila. Ugodan dan vam želimo.

0: 10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Borba s požarom na području Kanjine kod Konjica nastavljena je i danas. U gašenju požara učestvuju vatrogasci, mještani i helikopteri koji pokušavaju odbraniti kuće. Očekuje se uključivanje i air traktora. Saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina Konjica odvija se bez ometanja. Helikopter Zeničko-Dobojskog kantona jutros je angažovan na gašenju velikog šumskog požara na području Jablanice, koji je aktivan već nekoliko dana. Najmanje 4 osobe poginule su u masovnoj pucnjavi u školi u glavnom gradu Tajlanda, Bangkoku. Napadač, 14-godišnji učenik koji je prije nego što je došao u školu usmrtio baku i djeda, također je mrtav. Policija vrši uviđaj kako bi se utvrdili tačni motivi koji su ovog dječaka naveli na ovakav zločin. Logistički objekat ruske platforme za elektronsku trgovinu Wildberries u ruskom gradu Jekaterinburgu zahvatio je požar nakon napada dronom, saopćeno iz kompanije. U toku je gašenje požara, iz kompanije su dodali da je objekat unaprijed evakuisan, a dolazne pošiljke privremeno su obustavljene i preusmjerene na druge logističke objekte. U Demokratskoj Republici Kongo u trenutnoj epidemiji ebole zabilježeno je više od 4000 slučajeva zaraze, pokazuju novi podaci vlade. Aktuelna epidemija koja je proglašena 15. maja važi za najbrže rastuću do sada, prenosi agencija Reuters. Stručnjaci smatraju da se bolest širila mjesecima prije nego što je epidemija zvanično proglašena, kao i da bi stvaran broj slučajeva mogao biti mnogo veći od zvanično registrovanog. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Livnu i Višegradu 23 stepena, Tuzli i Bihaću 24, Banja Luci i Zenici 25, Bijeljini 28, Mostaru 30, u Neumu 32 stepena. Danas sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: pre svega. Danas smo šetali malo po Konjicu, upoznali smo dosta ljudi, jednostavno utisak je odličan.
1: Kako vam se svidio grad?
0: Veoma lepo, dosta lepo, pogotovo stari deo grada.
1: Hvala puno i dođite nam ponovo.
0: Hvala vam.
2: U nastavku razgovaramo sa još jednom učesnicom ovogodišnje Konjičke Sehare. Evo u nastavku da nam se predstaviš.
3: Ja sam Selma Merđanić, dolazim iz kulturno-umetničkog društva Igman iz Hadžića. Ovdje sam već treći ili četvrti put. Uvijek nam bude zaista lijepo. Družimo se sa prijateljima iz drugih država, upoznajemo se, družimo se, pričamo i tako dalje.
2: Uglavnom lijepe uspomene nosiš sa Sehare.
3: Uvijek, svake godine se vratimo kući sa puno lijepih uspomena, jer čekamo iduću godinu.
2: Šta ti se ovako posebno izdvojilo ove godine?
3: Pa najviše su mi se svidjele koreografije najmlađih iz kulturno-umjetničkog društva Konjic. Jako se potrudili, bilo ih je puno i baš mi je bilo simpatično.
2: Šta je ono što ste vi donijeli na scenu večeras?
3: Mi smo donijeli večeras igre iz Hercegovine, one su nam nekako najprepoznatljivije i uvijek se predstavljamo sa nekim najljepšim koreografijama koje imamo. Ovaj put su bile igre iz Hercegovine.
2: Da li je možda to bilo zahtjevno za izvesti?
3: Pa nije, jer se na probama uvijek trudimo da se što bolje pripremimo i već smo se uigrali, tako da smo dobro smo pripremljeni.
2: Ako se ne varam, rekla si mi da si više puta već bila učesnica Konjičke Sehare. A koliko dugo si članica kulturno-umjetničkog društva Igmana?
3: Jeste kulturno-umjetničko društvo Igman, već duži niz godina sam član tog tu kuda, stvarno ne pamtim, ali uglavnom iza mene dosta lijepih putovanja, lijepih uspomena sa našom upravom i naravno sa mojim društvom i mojim curama. I...
2: Da li je folklor nešto za što bi ti možda preporučila i nekim mlađima da se pođu baviti s njim?
3: Naravno da bi, zato što uvijek se nađe neko društvo, uvijek nam stvarno bude prelijepo putovanja svako ljeto, uvijek putujemo negdje, družimo se, stvarno, evo, i Konjica nije toliko daleko, ali stvarno nam bude prelijepo, provedemo jedan dan ovdje, stvarno, uvijek se nađe nešto zanimljivo, pogotovo za mlađe, a evo i za starije.
2: Hvala ti puno što si bila moja sagovornica.
3: Hvala vam još jednom.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Zdravo, ja sam Spreč Časija, član sam folklornog ansambla Panonija Tuzla već 15. godinu i ovo je naš 6. i 7. put, odnosno pojavljivanje na ovoj smotri i možemo reći da je ovo jedna od najljepših smotara i nama lično najdraža smotra u Bosni i Hercegovini.
2: Hvala lijepo za ovako divne riječi za našu konjičku seharu. Čim kažete da dolazite toliko godina, znači da uživate ovdje u Konjicu?
1: Svake godine sve organizacija je stvarno odlična, stvarno jedno lijepo divno iskustvo, ovoliko publike, društava. Imamo priliku steći neka nova društva i svake godine na Konjičkoj sehari se dođe društvo iz neke nove države za koju dotad nismo čuli i gledali.
2: Šta vas je potaknulo evo da budete članica društva, igrate evo dugi niz godina, gdje ste sve putovali sa vašim društvom?
1: Pa ja sam članica znači od svoje 5. godine i najviše me privuklo to neko druženje. Mi smo svi kao jedna velika porodica, stalno putujemo, ove godine naša 30. godišnjica posljednja. Spremamo se za godišnji koncert. Putovali smo kroz Bugarsku, Albaniju, Tursku, Makedoniju. Ove godine smo također ponovo bili u Bugarskoj.
2: Jeste li stekli neke prijatelje u Konjicu?
1: Pa jesmo članovi kulturno-umjetničkog društva Konjicu nam veliki prijatelji i mislim da ove godine dolaze nama na ljetu u Tuzli i radujemo se njihovom dolasku.
2: Hvala ti puno, tu su i tvoje kolegice da čujemo kako se zovu i da čujemo i njihove utiske.
3: Zdravo, ja sam Džeda Beširović i treniram u folklornom ansamblu Panonija Tuzla 3 godine.
2: Jesi li prvi put u Konjicu, na Konjičkoj sehari?
3: Jesam, ovo mi je prvi put i stvarno je prelijepo iskustvo.
2: Dakle, sviđa ti se?
3: Da, sviđa mi se i upoznali smo se tako nova umjetnička društva poput Ilijaša. Svi su jako prijatni. Da.
2: Evo, ovakve manifestacije okupe puno mladih ljudi i svi se zajedno družite, upoznajete, što i jeste ljepota ovakvih manifestacija.
3: Da, tako je, prelijepo je gledati raznovrsne nošnje.
2: Šta te je privuklo kulturno-umjetničkom društvu Panonija?
3: Pa privuklo me to lijepo društvo, dobri ljudi, podržavanje, prezentovanje i dalje starih nošnji, starih kultura iz prošlosti.
2: Je li teško savladati sve koreografije?
3: Uz trud i volju uopšte nije teško, sve prođe nekako kroz zabavu, smijanje.
2: Hvala ti puno, uživaj. Tu je još jedna djevojka iz Tuzle koja nam dolazi iz kulturno-umjetničkog društva Panonija Tuzla. Želimo i tebi dobrodošlicu, da čujemo kako se zoveš.
4: Hvala vam puno, ja sam Katanić Zelila i treniram već 7 godina u folklornom ansamblu Panonija. Što se tiče našeg kuda samog, jeste samo druženje, prijateljstvo. Naš bit nije samo igranje, već i druženje. Mi smo jedna velika cijela porodica koja se svake godine druži i provodimo konstantno vrijeme zajedno.
2: Koliko ima članova vaše društvo?
4: Imaju 4 postave, od najmlađih možda od 5 godina do najstarijih oko 20 i nešto godina.
2: Da. Evo šta možete kazati o Konjičkoj sehari, jesi li i ti prvi put tu u Konjicu ili si i ranijih godina dolazila?
4: Pa ja sam i ranijih godina dolazila, veoma je lijepa smotra, ugodni domaćini, stvarno fini ljudi i jedna od mojih najdražih smotri. Veoma stvarno lijepa smotra i svima bi preporučao da dođu na ovu smotru.
2: Kroz ovakve manifestacije evo mladi čuvaju tradiciju, kulturu i običaje naše zemlje Bosne i Hercegovine. Koliko si na to ponosna?
4: Pa veoma sam ponosna. Drago mi je da se neko obazire na taj dio, zato što većina naših zemalja ne obraća pažnju na folklor, više ga zanemaruju, ali drago mi je da još uvijek ima neku volju i želju za ovim.
2: Super, dođite nam ponovo.
4: Hvala vama.
5: Ja sam Džana Masluša, dolazim iz kulturno-umjetničkog društva Igman.
6: Jesi li prvi put na Konjičkoj sehari?
5: Nisam, drugi put sam ovdje za redom godina. Ove godine smo predstavili koreografiju iz Hercegovine.
6: I koliko dugo si član kulturno-umjetničkog društva? Šta je tebe inspirisalo?

0: uticalo je to da budeš član društva?
1: Pa ja sam već član društva 3,5 godine, a najviše mi inspirisalo druženje i nastupi.
0: Dobro, i šta bi poručila neki koji još uvijek nisu iskusili čari folklora?
1: Poručila bi im da se što prije upišu, jer je ovo zaista predivno iskustvo, zajedno i sa turnejama i sa nastupima i svime.
0: Razgovarat ćemo nastavku s još jednom tvojom kolegicom, da se predstaviš.
2: Ja sam Sara Bašić i isto dolazim iz kulturno-umjetničkog društva Igman.
0: Kakvo je ovogodišnje iskustvo Skoničke Sehare? Kakve ćeš uspomene ponijeti?
2: Odlične, zaista je lijepo ovdje.
0: Jesi li prvi put u Konjicu?
2: Jesam. Nisam prvi put u Konjicu, ali prvi put sam na Skoničkoj Sehari.
0: I kako ti se čini sve ovo, ovoliki skup umjetničkih društava, koreografije koje pokazuju, je li se nešto posebno izdvojilo?
2: Čini mi se odlično, ima baš dosta nekih država europskih i zanimljivo je jednostavno.
0: S obzirom da si mi rekla da si prvi put na Konjičkoj Sehari, da li si dugo članica kulturno-umjetničkog društva Igman?
2: Da, već sam od 5. godine, to je znači od 2019. 7 godina sam član KUD Igmana.
0: I kako to da si prvi put na Sehari?
2: Zato što sam 6. razred završila i malo sam mlađa, pa zato.
0: Tipa, da li ćeš evo ponovo biti učesnica Sehare u Konjicu?
2: Trebala bi, da.
0: U redu, hvala ti puno.
2: Hvala.
3: Ja sam Amina Vrco, dolazim iz Donjeg Vakufa, kulturno-umjetničko društvo Naki Babdagić Kiban. Dolazili smo više puta ovdje na smotru. I
4: kako vam se sviđa Konjička Sehara?
3: Pa lijepo bude, uvijek bude više društava, lijepo se snađemo.
4: Sa kojim igrama ste se večeras predstavili?
3: Večeras se predstavljamo sa igrama iz Bosne.
4: Uživate sigurno u Konjicu, evo kažete da dolazite već nekoliko godina. Šta je vas lično privuklo da budete članica kulturno-umjetničkog društva?
3: Pa volim to jednostavno i dugo sam član kulturno-umjetničkog društva Naki Babdagić.
4: Na ovaj način evo vi čuvate i tradiciju i kulturu naše zemlje.
3: Jeste. Dugo sam član, volim to.
4: Hvala ti puno i dođi nam ponovo i naredne godine na Konjičku Seharu.
3: Hoću, hvala, vidimo se.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Evo da nam se predstavite i kažete iz kojeg ste kulturno-umjetničkog društva.
2: Došli smo iz Igala Herceg Novog. Puno smo sretni što smo nastupali i...
1: Nisi mi rekla kako se zoveš?
2: Tamara.
1: Tamara, je li ti ovo prvi put da učestvuješ na konjičkoj sehari?
2: Pa mislim da jest.
1: I kako ti se dopalo ovdje?
2: Predobro je bilo.
1: Jesi li danas možda imala vremena da posjetiš malo više Konjic, je li ti se dopao Konjic?
2: Da.
1: Šta ste izvodili vi večeras, koju koreografiju?
2: Boku.
1: Kako je bilo, je li bilo zahtjevno?
2: Pa, nije.
1: Hvala ti puno.
2: Nema na čemu. Dobar dan.
1: Da kažeš kako se zoveš?
3: Ja sam Dunja.
1: Dunja, evo da i ti kažeš kojeg si kulturno-umjetničkog društva.
3: Kulturno-umjetničkog društva Pud Igalo u Herceg-Novom.
1: Je li tebi bilo zahtjevno?
3: Onako.
1: Koliko dugo si član kulturno-umjetničkog društva?
3: 5 godina.
1: A je li ti prvi put da učestvuješ na konjičkoj sehari?
3: Da.
1: I kakve uspomene ćeš ponijeti nazad u Igalo? Je li lijepe? Je li se družila?
3: Da.
1: Hvala ti puno što si govorila za Radio Konjica.
3: Doviđenja.
4: Ja sam Najla. Karahođ, dolazim iz kulturnog umjetničkog društva Igman.
1: Jeste li prvi put na konjičkoj sehari?
4: Da.
1: I kakvi su utisci? Kako vam se čini cijela ova manifestacija?
4: Pa meni se jako sviđa jer ovdje je spoj svih kultura iz različitih zemalja i svi možemo od nekoga naučiti nešto.
1: Koliko si dugo već član društva?
4: 4 godine.
1: I kakve igre ste pripremili za konjičku seharu?
4: Mi igramo igre iz Hercegovine.
1: Je li teško naučiti korake, koreografiju?
4: Pa sve zavisi koliko si uporan jer neki članovi se možda dovoljno ne trude, neki se trude i onda kako kome. Uvijek mi prilagođavamo svima, ali volimo da svi igraju. Svidjelo mi se to što idemo na putovanja i uvijek možeš nekoga upoznati, napraviti nova prijateljstva i do dan danas ostaješ sa njima u kontaktu.
1: Da li imaš neke prijatelje iz Konjica koje si upoznala tokom učešća na konjičkoj sehari?
4: Da.
1: Hvala ti puno i sretno.
4: Hvala.

0: 55 MHz FM. Ljeto na talasima, Radio Konjica.
1: Ja sam Eldin Boloban, rukovodilac dječijeg i omladinskog ansambla Preporod Konjica.
2: Evo Eldine, nastupili su jeli već najmlađi, tačnije djeca koju ti vodiš, kakvi su utisci?
1: Da, nastupili su mala Raja, srednja grupa i veliki ansambl Kulturno-umjetničkog društva Preporod Konjic. Neka brojka govori oko 120 male Raje iz Konjica i mislim, dosta sam već dobio čestitki na njihov rad, na njihovu igru i mislim da je veliki napredak postignut u odnosu na prošlu seharu, odnosno na prošle nastupe. I veoma sam zadovoljan i ovim putem im čestitam i svaka im čast.
2: Evo, koliko dugo ti radiš sa mlađom Rajom, da kažem?
1: Pa nekih 5 godina ja radim sa malom Rajom i sigurno sam postigao neki, ono što se kaže, neki nivo da možemo nastupati širom Bosne i Hercegovine. I također mala Raja vole igru, vole nastupe, vole probe, redovno dolaze i nekako prije godinu dvije sam osjetio da toliko to vole da jedva čekaju probu, da jedva čekaju da im zakažem probu. Nadam se u budućem periodu da ćemo pokazati još aktivnije i veće zalaganje što tiče nastupa.
2: Evo da podsjetimo kako su njihovi nastupi izgledali, koje su oni u stvari koreografije izvodili?
1: Najmlađa Raja, odnosno mala Raja koju ja tako zovem, odigrala su koreografiju Pogledaj me preko kola Fato, zatim je nastupila srednja grupa sa igrama iz Doboja, a veliki ansambl, odnosno omladinski ansambl, nastupio sa igrama iz Srednje Bosne.
2: Je li teško na najmlađe prenijeti te tehnike, da kažem, folklora?
1: Vidite, ja imam neki, ajmo reći onaj, mislim, po struci sam, odnosno radim kao vojnik i onda volim taj režim vojnički, što se kažu, volim poslušnost, volim trud, volim ono što se kažu, moramo naučiti osnove kulture djecu, pa onda tek igru. I onda veoma je teško u današnjem periodu ono djecu da uputimo na pravi put, da im onaj prvo usadimo tu kulturu poštovanja starijeg, pa onda sve ostalo.
2: Hvala ti, Eldine.
1: Hvala vam.
3: Ja sam Amir Čukas, sekretar Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic. Ovom prilikom želim da zahvalim Radio Konjic.

0: Ima dosta sada mlade djece koje prave svoje blogove i jednostavno vi vidite da oni kad krenu za konjici, da idu na konjičku salaru, da je to njima prvo i osnovno, a onda idemo ostale sve festivale. To nas na neki način gura da nastavimo onim tempo koji smo evo, svih ovih 26 godina radili.
1: Evo, kako su vaši lični utisci za evo, organizaciju ovogodišnje konjičke sehare?
0: Evo, ja ovom prilikom, ono što nam je najbitnije, da nas je vrijeme poslužilo, evo, zaista tolike godine da uvijek mi planiramo datum puno prije. Svake godine nam na vrijeme nas posluži, što je najbitnije, Partizanova sam, dio Partizanova gdje se nalazi i cirkulacija ljudi, daje čar svemu ovome i naravno evo, možemo vidjeti samo publikom da uživaju i da gledaju sve tačke koje će se večeras predstaviti.
1: Evo, da nam kažeš koliko kulturno-umjetničkih društava je nastupilo na konjičkoj sehari.
0: Večeras nam je nastupilo 23 kulturno-umjetnička društva. Ovom prilikom želim svima da se zahvalim na odazivu na 26. Međunarodni festival Konjičku Saharu i vidimo se ako Boga do godine.
1: Evo da podsjetimo odakle su sve ta kulturno-umjetnička društva stigla u Konjic.
0: Ove godine imamo društva iz Kipra, Srbije, Crne Gore, imamo dvije ekipe iz Crne Gore, iz Nikšća i Gala, imamo dvije ekipe iz Bugarske, imamo Rumuniju, društva iz Bosne i Hercegovine.
1: Je li bilo oni koji su prvi put nastupili na Konjičkoj Sahari?
0: Mislim da je društvo iz Albanije Drač već zadnje tri godine, Rumunija je po prvi put tu i ovo društvo koje se, ova dva društva koja su iz Bugarske po prvi put su danas tu sa nama.
2: Radio Konjic.
3: To bi bilo sve za ovo izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica, koje su realizovali Muamer Ćukle, Samra Đajić i Aida Šabanović. Hvala vam što ste bili uz talase Radio Konjica. Ostanite uz naš program i u ostatku dana. Srdačan pozdrav i do slušanja.
2: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Marketing Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: 12 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Požar na području Konjica još nije pod kontrolom, prijeti stambenim objektima. Zenički rudari i dalje u jami poručili da ne izlaze dok ne dobiju plate. Sindikat Nove željezare Zenica zatražio isplatu otpremnina do ponedjeljka, u suprotnom najavljuju proteste. Najmanje 7 osoba poginulo u pucnjavi u školi na Tajlandu. Danas sunčano, mogući lokalni pljuskovi. Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu, a najteža situacija je na području naselja Kanjina i Živašnica, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Vatrogasci i mještani gasili su požar i tokom noći, ali nepristupačan teren otežava borbu sa vatrom. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona od juče je zabilježen veći broj požara, govori rukovodilac profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, Nedim Makan.
2: Što se tiče požara na području grada Konjica imamo ovaj požar aktivan iz mjesta Kanjina. Trenutna situacija je na požaru jako teška. Imamo dvije lokacije, situaciju gdje se požar jako primakao kućom, ali evo mi smo tu na terenu i branit ćemo se stići stambene objekte da ne bi došli u opasnost, da ne bi izgorile. Ostala situacija što se tiče, trenutno imali smo u jutarnjim satima pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa jednim helikopterom i pomoć civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona sa jednim helikopterom. Oni su jeli zbog situacije na terenu i smanjene vidljivosti zbog gustog dima. Trenutno se povukli da vidimo kako će razvoj situacije biti na terenu, pa bi ponovo kasnije djelovali. Imamo evo i traktor, oni su imali već par gađanja. Situacija je takva da sve raspoložive snage profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Konji šumarstva, prednici na terenu, pomažu nam i željeznice federacije sa svojom remom, gdje su nam izvukljali cisternu da se ovaj požar na neki način probamo lokalizovati. Trenutna situacija, ponovo kaže, jako teška.
1: 11 rudara rudnika mrkog uglja Zenica još je u jami raspotočje i nemaju namjeru da je napuste sve dok ne dobiju informaciju kada će biti isplaćene plate za maj i juni. Zdravstveno stanje rudara za sada je zadovoljavajuće, izjavio je za BH Radio 1 potpredsjednik sindikata radnika u rudniku Elvedin Alić.
3: Upravo sam tu na pogonu raspotočje. Što se tiče zdravstveno stanje kolega u jami, njih je 11 trenutno dole i predsjednik Duraković je dole. U zdravstvenom stanju su dobri, to smo se čuli možda jutro se oko 8 sati putem telefona. Osjećaju se dobro, hvala Bogu. A podršku smo dobili iz Breze i normalno od predsjednika Hušća. Evo, kolege iz Breze su dolazili na lice mjesta, dali nam podršku. Nikakve promjene nema, znači jedino jučerašnji mail koji je poslao resorni ministar Vedran Lakić, to je nama još samo veće razočarenje što je napisao u mailu, a to je ubrzano radimo i iznaćemo rješenje. A mi smo samo zahtijevali da nam dani rok da kaže, evo, 10. ćete dobiti, 15. nije problem nikakav, ali da kažu. Pa tako da smo možda mogli čak, da smo imali neko čvrsto obećanje napismeno, možda smo mogli pričati sa kolegama da izlučimo zbog njihovog zdravstvenog stanja. Nažalost, još nemamo tih nikakvih informacija, vidjet ćemo toliko dana će li biti, ali ako ne bude, vikend ide, ali poslije vikenda iće normalno mi malo rigoroznije, gdje će još neke kolege sa stare jame priključiti kolegama u raspitujući u jamu.
1: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zatražio je od menadžmenta da svim

0: Radnicima isplati otpremnine do 10. avgusta uz upozorenje da će, ukoliko se to ne dogodi, 11. avgusta biti održani protesti ispred upravne zgrade kompanije. Sindikat od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine traži i hitne mjere za zbrinjavanje radnika, nastavak aktivnosti na ponovnom pokretanju proizvodnje te zaštitu strateških postrojenja kompanije, govori predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
1: Zahtijevam od Vlade Federacije BH da podnese novi prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u novoj Železari Zrenica d.o. u skladu sa posebnim zakonom. Postrojenja integralne proizvodnje čelika privrednog društva Nova Železara Zrenica su resurs od posebnog strateškog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Zahtijevam od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se na odgovarajući pravni, zakonski ili drugi način osigura da ista ne smiju biti uništena, oštećena, otuđena, stavljena pod hipoteku ili opterećena na bilo koji drugi način, osim uz izričitu saglasnost Vlade Federacije kao suvlasnika nove Železare Zrenica.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 64 kandidatske liste za kompenzacione mandate za opšte izbore 4. oktobra. Ovjereno je 14 listi iz Republike Srpske i 17 iz Federacije Bosne i Hercegovine za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Za kompenzacione mandate za Narodnu skupštinu Republike Srpske ovjereno je 16 kandidatskih listi, a za Predstavnički dom Federalnog parlamenta 17. Poslanici Trojke u parlamentu Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su Upravnom odboru Savjeta za implementaciju mira i Kancelariji visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. U inicijativi se navodi da su saslušanja većeg broja zaposlenih i saradnika Memorijalnog centra pokazala da postojeći institucionalni okvir ne pruža dovoljne garancije za potpunu nezavisnost, bezbjednost i nesmetano djelovanje ove institucije. Najmanje 7 osoba je poginulo, a 15 povrijeđeno u pucnjavi u školi na Tajlandu. Prema pisanju lokalnih medija, među poginulima su troje nastavnika, troje učenika i 14-godišnji napadač. Napadač je prije nego što je došao u školu usmrtio baku i djeda. Motiv napada za sad nije poznat, a napadač je vjerovatno bio učenik škole. Stanovnici su rekli da su čuli oko 10 pucnjeva prije nego što je zavladala tišina.
0: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti jer Iran ne može izdržati još dugo. Trump je priznao da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja zbog slanja velikih količina u Ukrajini i korištenja u ratu sa Iranom, ali je naveo da se proizvodnja povećava. Sudbina plovidbe kroz Ormuzski moreuz i dalje je neizvjesna, a situacija se dodatno komplikuje operacijama koje sprovode Huti u Crvenom moru, ali i na kopnu. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
3: Poluzvanična novinska agencija Fars objavila je da Iran razmatra preliminarni zakon o upravljanju Ormuzskim moreuzom, koji ima za cilj da zabrani tranzit američkim i izraelskim brodovima. Iran i Oman su prethodno usaglasili okvire sporazuma o otvaranju na 60 dana, gdje ulazna ruta prolazi iranskim vodama, a izlazna omanskim. A o istom pitanju razgovori SAD-a i Irana preko posrednika ušli su u završnu fazu. Američki predsjednik Donald Trump odgovorio je na pitanje da li je Ormuz otvoren.
4: Ne želim reći da jeste. Trenutno je nekako otvoren. Imamo blokadu koju predvodi američka mornarica i mi je kontroliramo, ali oni uvijek mogu nešto ispaliti ili baciti minu. A ako imate jednu minu tamo, pokvarili ste sve jer ljudi na svojim brodovima od milijardu dolara i slučajno naiđu na minu. Uključen sam u pregovore. Mislim da nam ide dobro.
3: U jučerašnjim napadima Huta koje podržava Iran u centralnom i istočnom Jemenu ubijeno je najmanje 30 vladinih vojnika i ranjeno najmanje 50, saopštili su anonimni zvaničnici jemenske vlade. Portparol Huta Yahya Sari je rekao da se radi o odgovoru na gomilanje vojnih snaga Saudijske Arabije.
4: Naše oružane snage su sprovele veliku i kvalitetnu vojnu operaciju usmjerenu na koncentraciju saudijskih neprijateljskih trupa u oblastima Ruwaik Al-Abr, Al-Tanija i drugim kampovima koji pripadaju takozvanoj prvoj i trećoj hitnoj diviziji, koristeći velik broj balističkih raketa

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: U autu, kod kuće, na poslu,

Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
1: Amko Komerc. Najbliži vama.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Dobar dan svim slušaocima Ljeta na talasima Radio Konjica. Žele Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Drago nam je što ste s nama. Nastavljamo ljetne priče. Danas ćete imati priliku da se upoznate između ostalog sa nekim sadržajima, tačnije događajima koji će biti organizovani na području Konjica, naravno i u okolini Konjica, a u najavi ovog našeg ljetnog programa izdvajamo. Članice hora Djevojke sa Neretve iz Konjica pripremile su izložbu Susreti s Titom, koja će sutra svečano biti otvorena u Titovom bunkeru i imaće svoju stalnu postavku. Hor koji je 10 puta nastupio pred Josipom Brozom Titom, tom prilikom će i održati mini koncert. Bili smo sinoć na general i probi hora i imat ćete priliku da čujete razgovor sa članicom hora Sonjom Sarić o ovom događaju. Večera se nastavlja peti Habitat Culture Fest na Boračkom jezeru programom pod nazivom Da li da idem ili da ostanem. Naš sagovornik biće Elmir Prevljak iz Hercegovina Lođesa koji će govoriti o ovom večerašnjem događaju na Boračkom jezeru. Kada već spominjemo Boračko jezero, u najave izdvajamo da će sutra odred izviđača Neretva Konjic organizovati susret generacija u svom kampu na Boračkom jezeru.

0: Najavljujemo također i nastup fudbalskog kluba Igman. Fudbalski klub Igman će sutra uoči početka prvenstva u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine odigrati prijateljsku utakmicu u sklopu priprema za novu sezonu. Protivnik Igmanu na gradskom stadionu biće ekipa Al Ahli Katar, a utakmica se igra s početkom u 18 sati. Ostanite s nama.
1: Svi su čuli za Neretu, ne samo za Rijeku. Neko je čuo kao Rijeka, neko je čuo za Neretu kao neprijateljska ofanziva, kao proboj obruča, kao nešto drugo, kao pjesme, kao djevojke sa Nerete.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Članice hora Djevojke sa Neretve iz Konjica pripremile su izložbu Susreti s Titom, koja će sutra svečano biti otvorena u Titovom bunkeru i imaće svoju stalnu postavku. Hor, koji je 10 puta nastupio pred Josipom Brozom Titom, tom prilikom će i održati mini koncert. Bili smo sinoć na generalnoj probi hora i imaćete priliku da

0: Sonja Sarić naša je sagovornica. Sonju pozdravljamo i želimo joj dobrodošlicu u program Radio Konjica. Naravna asocijacija svakako su Djevojke s Neretve. Dobrodošli u program Radio Konjica da najavimo nove aktivnosti konjičkih djevojaka.
1: Hvala lijepo na dobrodošlici u ime svih djevojaka sa Neretve koje su trenutno u Konjicu i koje treba da stignu za par dana. Naš veliki projekat koji je bio jako zahtjevan se je konačno priveo kraju. Mi smo uspjeli da napravimo izložbu fotografija Djevojke sa Neretve susreti sa Titom. I bile smo jako srećne kada nam je dozvoljeno da se ta izložba postavi kao permanentna postavka u Titovom bunkeru. I to se sve dešava sada u subotu 8. avgusta, gdje ćemo biti ponosni da predstavimo sa blokom pjesama, mini koncertom, rekla bi, otvorimo izložbu uz naše profesore, uz naše saradnike, komšije i porodicu, a najviše naše roditelje koji su uvijek bili naša najvjernija publika. Oni su nas uvijek ispraćali i dofraćali sa turneja i uvijek su bili i bit će uz nas. Želim da se zahvalim prvo preduzeću tvornici Konjic, Igman u Konjicu, koji nam je dao dozvolu da ovo napravimo. Želim da se zahvalim agenciji Prvi korak, koji su spremno sa nama timski radili da se ovo privede kraju. I jedva čekamo da predstavimo ovu izložbu, jer smo mi ponosni naš grad. A mislim da i naš grad jako ponosan na nas.
0: Da mi ovaj razgovor snimamo na generalnoj probi, ovdje je dio djevojaka s Neretve iz raznih generacija, mnogo je njih širom svijeta, lijepo ste se organizovale, okupile, nije to jednostavno, Sonja?
1: Nije jednostavno. Treba odvojiti vrijeme za sve. Mi već zadnjih 7 dana imamo probe. Zahvaljujemo se Narodnom univerzitetu koji su nam dali prostoriju. A u stvari, mi smo i ponikli u Narodnom rezultatu. Možemo reći, hor je postao ovdje, djelova cijelo vrijeme i drago nam je da imamo tu čast da vježbamo. Šta da kažem, da li djevojke žrtvuju da dođu ili vrijeme? Ne možemo reći, kada je naša profesorca Emina Beljajev prešla tolike hiljade kilometara da bi bila sa nama i koja će da bude sa nama na koncertu, da bismo pokazali našem gradu koliko smo mi ponosni. Ime koje mi nosimo, Djevojke sa Neretve, hoćemo da kažemo da stojimo i uvijek ćemo stajati uz Neretvu, našu bistru Neretvu, jer kako nam je često rečeno na diplomatskim nivoima, Djevojke sa Neretve će postojati sve dok Neretva teče, a uspomene nam niko ne može oduzeti.
0: Hvala vam za ovaj lijepi kratki razgovor. Sonja, želimo vam uspješan koncert.
1: Hvala lijepo, želimo da budete sa nama u subotu.
0: Obavezno.
1: Hvala, Vila.

0: Danas u ljetu na talasima Radio Konjica s nama je Jelmir Prevljak iz Hercegovina Lođesa. Javlja nam se s Boračkog jezera. Hercegovina Lođes ove godine realizuje peto izdanje Habitat Culture Festa. Jelmir, dobrodošao na talase Radio Konjica.
1: Dobar dan, Mila, i pozdrav s vašim slušalcima.
0: U sklopu petog Habitat Culture Festa bilo je već nekih događaja, a i večeras će na ognjištu Hercegovina Lođesa na Boračkom jezeru biti priča, biti novih sadržaja, da to najavimo.
1: E ovako, festival ovogodišnji smo otvorili

0: sa koncertom maestra Nihada Hrustanbegovića, akordeonistu, baš akordeonista svjetskog glasa. Imali smo njegov ljetni koncert, prvi dan ljeta svirao sa otvaranje. Onda smo imali promociju knjige pjesama Gorana Sarića Kao da zidu govorim. Bila je izložba crteža mladog holandskog umjetnika, imali smo skice iz BiH, njegovi crteži ulica Sarajevo, Stara Konjica. Sinoć smo imali film Spike Lee-a American Utopia, koncertni nastup David Byrne iz Talking Heads-a. A večeras imamo off program koji se zove Should I Stay, Should I Go. U stvari priča je aktuelna uvijek godinama ovdje, ljudi koji odlaze iz BiH. A mi sad pokušavamo da okrenemo vodu na suprotnu stranu, da motivišemo i da promovišemo priče ljudi koji se vratili. Tako da večeras imamo dvoje mladih ljudi, Kazimir Bošković, on je porijeklom iz BiH, iz Hercegovine, prije 4-5 godina se vratio iz Australije i pokrenuo je vinariju, proizvodi svoje vino sa svojom suprugom Melom iz Velike Britanije. A naši gosti su i Pamela Hebibović, dekan univerziteta u Maastrichtu, doktor biologije, i Adna Mačić, naša djevojka porijeklom iz Čapljine, koja je prije par godina proglašena najboljom mladom arhitekticom Holandije, i oni su večeras, znači od njih dvoje su silom prilika, jel, ratnim iskustvom završili u Holandiji, tako da imamo ljude koji su otišli van BH, imamo ljude koji se vratili, razgovarat ćemo o tom. U 8 sati počinjemo, nakon toga ćemo imati degustaciju vina od ovih mladih vinara iz Hercegovine.
1: Koje sadržaje će još ponuditi Habitat Culture Fest?
0: Pa imamo neke pregovore sa par ljudi koji su konkretno naši ljudi koji su u Holandiji, koji su producirali film, dokumentarni film o Holiday Innu za vrijeme opsade Sarajeva. I međutim imamo obavezu da se film prvo prikaže, premijera mora biti sa Sarajevo Film Festivalu, pa se nadamo da ćemo ga poslije festivala ovdje moći prikazati, tako nam je obećano. I još možda par nekih sitnih iznenađenja, ali to ćemo ostaviti onako za par dana pred najavu, pa ćemo se preko vas oglasiti.
1: Elmire, hvala puno, sretno i sa večerašnjim događajem, kao i svim narednim koje ćete organizovati.
0: Hvala vama, i evo, da pozovem još jednom ljude koji su na Boračkom jezeru, ljudi koji namjeravaju da dođu do Boračko jezero, da nam se pridruže, ulaze kao i svih ostalih, sve je besplatan i nadamo se lijepom druženju.
1: Hvala puno, bio je to Elmir Prevljak.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Odred izviđača na Retva Konjicu subotu 8. avgusta organizira susret generacija na Boračkom jezeru. Poziv je otvoren za sve generacije izviđača, kazao je Haris Hadžizukić, starješina odreda izviđača na Retva Konjic.
2: Najavljujem i pozivam sve bivše, sadašnje izviđače da nam se pridruže. Naime, 8. avgusta, 8.8. u kampu na Boračkom jezeru imamo susrete generacija. To je jedna redovna aktivnost gdje su pozvani i okupaju se sve generacije odreda da uz druženje evociramo uspomene, eventualno napravimo neke nove planove, čujemo nove ideje i družimo se taj dan u kampu. Evo, ja moram naglasiti, uvijek naglašavam, nema pojedinačnih poziva. Evo, koristim priliku sve one koji su bili izviđači u svih ovih 70 godina odreda, pozivam da nam se pridruže. Otvaranje susreta će biti negdje oko 18 sati 8. avgusta, a za one koji dođu ranije, od 14 će biti pripremljen ručak, tradicionalni, jel, izviđači gra, tako da oni mogu doći i ranije, ali otvaranje susreta će zvanično biti oko 18 u našem kampu.

0: Hvala vam za pažnju u ovom dijelu ljeta na talasima Radio Konjica. Nadamo se da ćete imati priliku da prisustvujete nekim sadržajima koje smo danas najavili u našem programu. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle, Samra Džajić i Amila Habibija koji su učestvovali u realizaciji ovog dijela ljeta na talasima Radio Konjica.
1: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.

0: valja poć leć, finila je ova. Al kad Adalina gre leć, to pari kada cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvočio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu. Adalina, Adalina.
1: Kad Adalina gasi sviću, kraj otvorenih škura, jer lito je i sve u cviću, a malo noćni ura, pod ponistru tad momci stavljaju.

0: Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Slušate Radio Konjic.

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

prepoznaj me u zvižduku vjetra. Pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

0: prolazi, vrati se.
1: Vi slušate
2: Radio Konjic. Uvijek blizu vas.

0: Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
1: Amko Komerc. Najbliži vama.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu.

Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, dvije marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Radio Kongo.

Ninga, aromatizowana mineralna woda Gala, 1,5 litara, jedna marka. Ostatek ponude potražite na bingobih.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, detergent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjic.
1: Marketing Federalnog radija.
0: Tačno je 15 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Novosti dana.
0: Dvojica od 11 zeničkih rudara zbog lošeg zdravstvenog stanja bila su prinuđena napustiti jamu Raspotočje, u kojoj su proveli tri noći, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Rudari nastavljaju protest zbog neisplaćenih plata za maj i juni, dok su od jučer privremeno ponovno u mogućnosti ovjeriti zdravstvene knjižice. Alija Selman, član sindikata rudara rudnika Mrkog uglja Zenica, kaže da komorati u jami ostaju do ispunjenja zahtjeva.
4: U ponedjeljak će se odbor sindikata priključiti, svi će u jamu i nema više, mislim, tako da nemamo više pregovora nikakvi. Znači, ne možemo, mi moramo te ljude, ipak će u ponedjeljak biti preko 100 sati da su ti ljudi u jami.

0: i ne možemo mi to podnijeti s ljudske strane moralno.
1: Podsjećamo, jučer su direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica, uprave i sindikat rudnika postigli dogovor o ovjeri zdravstvenih knjižica rudarima iz Breze, Kaknje i Zenice za narednih 30 dana. Time problemi rudara nisu okončani. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručuje da problemi koji su se gomilali decenijama ne mogu biti riješeni preko noći.
2: Apsolutno, veće izdvajanje iz naših rudnika za zavode zdravstvenog osiguranja, za doprinose za zdravstvo, to je prvo i osnovno što moramo raditi, a to da bi bilo, dolazimo u situaciju da moramo povećati proizvodnju uglja, koja, hvala Bogu, evo zadnjih mjeseci raste i dolazimo ponovo na dobre nivoje proizvodnje uglja. To sam rekao i direktoru Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Ukoliko obustaviš ovjeru knjižica našim rudarima, automatski nema proizvodnje uglja. Posljedica je toga nema uglja u termoelektrani u Kaknju. Posljedica toga je nema električne energije. Posljedica toga je da Elektroprivreda mora kupovati električnu energiju na drugom tržištu. Posljedica toga rudni Kakanj neće dobiti ponovo sredstva za... I to je začarani krug koji se ne može presjeći samo na teret rudara.
1: Sindikat Nove željezare Zenica održao je konferenciju za medije na koju su bili pozvani svi akteri u rješavanju teške situacije i prijetnje od stečaja. Međutim, vlasnici se nisu odazvali. Iz sindikata zahtijevaju da se svim radnicima isplate otpremnine do 10. augusta, izjavio je Rašid Fetić, predsjednik sindikata.
3: Ono što smo mi poslali zahtjev upravi jutros odmah za isplatu otpremnina prije stečaja za sve radnike koji to želi, ako neki ima da ne želi to, okay, mi takve ne možemo natjerati. Vidjet ćemo vjerovatno ako do 10. augusta ne ispoštuje se taj dio, 11. augusta radnici su, veliki broj radnika će biti ispred glavne uprave sa porodicama gdje ćemo pozvati ali i građane, a jedan dio radnika samoinicijativno je već najavio da će od 10. već na suv štrajk glađu u pogonima, znači na svojim radnim mjestima.
1: U policijskoj stanici Srebrenica danas su saslušane još 4 osobe povezane s memorialnim centrom Srebrenica, čime je broj do sada saslušanih porastao na 7, dok se na spisku osoba koje bi trebale biti saslušane nalazi njih ukupno 26, potvrdio je predstavnik memorialnog centra Edin Ikanović. Pojasnio je da su danas izjave dale 3 osobe koje su ranije sarađivale s memorialnim centrom i jedan trenutni saradnik, te da su saslušanja obavljena u prisustvu advokata. Najavio je da će memorialni centar u konsultaciji s pravnim timom i advokatom razmotriti daljnje korake u vezi sa saslušanjima. Za Federalni radio govori Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
4: Pa mislim da jeste riječ o političkom pritisku, imajući u vidu da se pozivaju uposlenici bivši i sadašnji, dakle pokušava se kriminalizovati memorialni centar, jer jedino je on još ostao da nisu uspjeli da sruše njegov kredibilitet i to je očito sada cilj i pokušava se na taj način djelovati. Što se tiče ostalih informacija, mi smo jučer obavijestili javnost da je RAK zaprimio našu prijavu, da je pokrenuta procedura kada je pitanje RTRS koji je stao u zaštitu onih koji na ovakav način kriminalizuju memorialni centar u Srebrenici.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici ovjerila 64 kandidatske liste s ukupno 773 kandidata koje je podnijelo 36 ovjerenih političkih stranaka i koalicija na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama podnesenih kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opće izbore 2026. godine. Komisija će ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama kao i na internet stranici www.izbori.ba. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović ocijenili su da je na osnovu podataka i stručnih analiza neophodno sagledati zastupljenost konstitutivnih naroda u državnim institucijama, upozoravajući na političke zloupotrebe pitanja legitimnog predstavljanja i posljedice koje neravnopravna zastupljenost može imati na funkcioniranje države. Poručili su to uoči konferencije Položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama u Bosni i Hercegovini, koja se održava u Sarajevu.
5: Rezolucija je bila ukidač da se vratimo u okvire argumentacije, da se vratimo u stvarno stanje, u brojeve, u definisanje prije svega termina koje neki zloupotrebljavaju u Bosni i Hercegovini. Šta je konstitutivnost, šta je legitimno predstavljanje, šta kažu zakoni Bosne i Hercegovine, i sretan sam zaista da imam ozbiljan odziv danas na

0: ovoj konferenciji. Malo sam razočaran što iz Hrvatske, tamo gdje je usvojena ova rezolucija, danas imamo Daliju Orešković kao panelistu u ovom drugom dijelu i nisu nam se odazvali na poziv šef kluba SDP-a i šef kluba HDZ-a.
1: Pitanja koja su itekako važna u odnosima između etničkih grupa u Bosni i Hercegovini. Prije svega poštivanju, odnosno nepoštivanju ustavnih odredbi Bosne i Hercegovine u pogledu ne samo etničke zastupljenosti, nego u pogledu funkcioniranja institucija Bosne i Hercegovine koje su očigledno zarobljene od strane antibosanskih političkih faktora u Bosni i Hercegovini. Iz tog razloga bit će vrlo interesantno da na temelju analiza i jasno i precizno utvrđenih podataka vidimo gdje se danas nalaze konstitutivni narodi u pogledu funkcioniranja institucija Bosne i Hercegovine. I ono što je veoma važno, da vidimo zapravo kakav je odnos prije svega naših susjeda prema političkim proksijima u Bosni i Hercegovini koji se ponašaju potpuno antibosanski kada je u pitanju interes države Bosne i Hercegovine.
2: Značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovinu u okviru priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 26. Dolazak prvih trupa očekuje se sredinom mjeseca. Vježba EUFOR-a počinje 22. augusta, a trajeće do 3. septembra. Prema planu dio snaga će stići u luku Ploče, nakon čega će put nastaviti kopnom. Uslijed ovih aktivnosti planiran je i intenzivni promet na aerodromu Sarajevo. Zbog njihove brojnosti dio rezervnih snaga bit će razmješten po cijeloj državi, odnosno o lokacijama oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Svijet. Brodski saobraćaj Hormuškim Moreuzom, vitalnom arterijom za globalnu trgovinu, i dalje je ozbiljno poremećen uprkos prekidu međusobnih napada Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Samo 8 brodova prošlo je kroz Moreuzu u četvrtak prema trgovinskim obavještajnim podacima. Otprilike 13 brodova je prosječno prolazilo kroz usko grlo između iranske i omanske obale protekle sedmice. I Teheran i Washington su nedavno govorili o skorom sporazumu o brodarstvu u Hormuškom Moreuzu. Iran je saopćio da direktno pregovara sa susjedom Omanom. Vlada Španije zaprijetila je da će uvesti kontramjere putnicima iz Italije ako Rim do 9. augusta ne ukine granične kontrole uvedene za putnike iz Španije. Nakon prošlosedmičnih priliva migranata u špansku sjevernoafričku eksklavu Seutu, Madrid je istakao da nijedan migrant koji je prošle sedmice neregularno stigao u Seutu nije mogao slobodno ući u šengenski prostor u skladu s migracionim pravilima koja važe za tu teritoriju. 3 zatvorenika su ubijena, a 23 osobe povrijeđene u 2 odvojena sukoba u zatvorima u Šri Lanki, izjavio je ministar javne sigurnosti te zemlje Ananda Vijayapela. Jedan zatvorenik je ubijen sinoć nakon što je 40 zatvorenika izašlo iz ćelija i sukobila se. Još 2 su ubijena jutros.
3: Sport. Nogometaši borca pobijedili su bjeloruski Vitebsk 1-0 u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu odigranoj sinoć u Banja Luci. Strijelac bio Stefan Savić u 14. minuti susreta. Revanš slijedi za 7 dana. Pobjedili Banja Lučani bi u finalu za protivnika imali poraženi tim polufinala kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingu Reykjavik. Prvi su susret sinoć dobili Švicarci 3-0. A utakmicom željezničar BSK Banja Luka večeras počinje nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prva lopta naprijed na stadionu Grbavica ide u 20 sati. Za sutra su zakazana 2 ogleda, oba počinju u 21 sat. Sarajevo je u Mostaru, domaćin Radniku, Široki Brijeg će na svojoj pecari ugostiti Slogu. U nedjelju se sastaju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju 2 ekipe. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je počela takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu prvog kola grupe C savladala birani tim Norveške rezultatom 83-66. Večeras od 18:30 igra protiv Švedske. Prvi i drugo plasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov. Treći i četvrti se boriti za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. A američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici. Drugog takmičarskog dana

0: Na borilište su izašle bacačice kugle Zerina Bešlija i Mejrema Baručija. Prva je zabilježila hitac 14 metara 43 centimetra, dovoljno za 24. mjesto. Drugu je rezultat 13 metara 6 centimetara smjestio na predposljednju 36. poziciju. Bosnu i Hercegovinu na ovoj smotri predstavlja petočlani reprezentativni sastav. Dan prije bacač kugle Enhar Mahmić zauzeo je 22. mjesto, a skakačica udalj Emina Omanović 17. Večeras će na stazu Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara prepone. Takmičenja počinju u 19 sati i 30 minuta. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Kraj radne sedmice i gužve su na većini saobraćajnica u gradskim centrima kao i širom Bosne i Hercegovine te na pojedinim graničnim prelazima. Najveće gužve danas su evidentirane na dionicama magistralnih cesta Mostar Jablanica i Lašva Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Kostajnica, Gorica i Ivanica duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na graničnim prelazima Nova Sela i Gornji Varoš u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, a zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti promjenjivo i nestabilno. U drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
4: Slušate Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.
3: Thank you.

0: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. U današnjem izdanju Konjičke hronike donosimo.
1: Konjička hronika.
0: Požar na području Kanjine aktivan je i danas. Gašenje se obavlja sa zemlje te iz zraka korištenjem letjelica. Iz Željeznica Federacije BiH su informisali da željeznički saobraćaj prema Hercegovini nije obustavljen, te da svi vozovi saobraćaju prema važećem redu vožnje uprkos požarima na terenu. U okviru manifestacije Konjičko ljeto i Dana dijaspore Konjicu srcu BiH sinoć je održan 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara.
2: Nadam se da smo i ove godine opravdali sami festival sa izborom koreografija, izborom društava koje dolaze iz inostranstva i naravno publika je opet tamo reći taj glavni igrač koji čini Konjičku Seharu bitnom i jednom od najvećih festivala zaista u regionu.
0: Udruženje Hercegovina Lođes ove godine peti put organizuje Habitat Culture Fest na Boračkom jezeru. Večeras početkom u 20 sati bit će održan program pod nazivom Da li da idem ili da ostanem.
3: Stvari priča je aktuelna uvijek godinama ovdje, ljudi koji odlaze iz BiH, a mi sad pokušavamo da okrenemo vodu na suprotnu stranu, da motivišemo i da promovišemo priče ljudi koji se vratili.
0: Članice hora Djevojke sa Neretve iz Konjica pripremile su izložbu Susreti sa Titom, koja će sutra svečano biti otvorena u Titovom bunkeru.
4: Naš veliki projekat, koji je bio jako zahtjevan, se je konačno priveo kraju. Mi smo uspjeli da napravimo izložbu fotografija Djevojke sa Neretve Susreti sa Titom.
0: Odred izviđača Neretva Konjic organizira sutra susret generacija na Boračkom jezeru.
5: Najavljujem i pozivam sve bivše, sadašnje izviđače da nam se pridruže. 8.8. u kampu na Boračkom jezeru imamo susrete generacija. To je jedna redovna aktivnost gdje su pozvani i okupaju se sve generacije odreda.
0: Vodovod i kanalizacija Konjic, zabrana zalijevanja bašti, vrtova i javnih površina zbog smanjene izdašnosti izvorišta. Donosimo dugoročnu prognozu vremena u našoj zemlji.
6: Tokom već današnjeg dana pa i za dane vikenda očekuju se oni lokalni pljuskovi u pojedinim satima zato što je došlo do prozora neki vlažnog zraka na ove prostore.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme. U ovoj kratkoj najavi mogli ste čuti šta vas to očekuje u današnjem izdanju Konjičke hronike. Budite sa nama u 16 sati. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

radio uvijek. Radio prije svega. Radio Konjica.

0: Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. 1, 2, 3, 4...

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku, izdanje za 7. avgust 2026. godine. Danas emitujemo.
0: Konjička hronika.
1: Požar na području Kanjine aktivan je i danas. Gašenje se obavlja sa zemlje, te iz zraka korištenjem letjelica. Iz Željeznica Federacije BiH su informisali da željeznički saobraćaj prema Hercegovini nije obustavljen, te da svi vozovi saobraćaju prema važećem redu vožnje uprkos požarima na terenu. U okviru manifestacije Konjičko ljeto i Dana dijaspore Konjicu srcu BiH sinoć je održan 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara.
2: Nadam se da smo i ove godine opravdali sami festival sa izborom koreografija, izborom društava koje dolaze iz inostranstva i naravno publika je opet tamo reći taj glavni igrač koji čini Konjičku Seharu bitnom i jednom od najvećih festivala zaista u regionu.
1: Udruženje Hercegovina Lodges ove godine 5. put organizuje Habitat Culture Fest na Boračkom jezeru. Večera s početkom u 20 sati bit će održan program pod nazivom Da li da idem ili da ostanem.
3: Stvari priča je aktualna uvijek godinama ovdje, ljudi koji odlaze iz BiH, a mi sad pokušavamo da okrenemo vodu na suprotnu stranu, da motivišemo i da promovišemo priče ljudi koji se vratili.
1: Članice hora Djevojke sa Neretve iz Konjica pripremile su izložbu Susreti sa Titom, koja će sutra svečano biti otvorena u Titovom bunkeru.

0: veliki projekat koji je bio jako zahtjevan se je konačno priveo kraju. Mi smo uspjeli da napravimo izložbu fotografija Djevojke sa Neretve, susreti sa Titom.
1: Odred izviđača Neretva Konjic organizira sutra susret generacija na Boračkom jezeru.
2: Najavljujem i pozivam sve bivše, sadašnje izviđače da nam se pridruže. 8.8. u kampu na Boračkom jezeru imamo susrete generacija. To je jedna redovna aktivnost gdje su pozvani i okupuje se sve generacije odreda.
1: Vodovod i kanalizacija Konjic, zabrana zalijevanja bašti, vrtova i javnih površina zbog smanjene izdašnosti izvorišta. Donosimo dugoročnu prognozu vremena u našoj zemlji.
3: Tokom već današnjeg dana pa i za dane vikenda očekuju se oni lokalni pljuskovi u pojedinim satima zato što je došlo do prodora neki vlažnog zraka na ove prostore.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme. Požar na području Kanjine aktivan je i danas. U gašenju učestvuju pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici, službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, radnici šumarstva Prenji, mještani. U gašenju iz zraka učestvuju dva helikoptera, jedan oružanih snaga Bosne i Hercegovine i drugi iz kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona. Također pomoć danas pruža i jedan Air traktor iz civilne zaštite Hercegovačko-Neretvanskog kantona. O trenutnoj situaciji na terenu govori Husein Hođić, pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.
4: Stanje nije dobro, požar je se proširio u dosta nepristupačan teren i zahvata poprilično veliku površinu. Radi se o borovoj šumi, o strmom terenu, dosta suhom terenu koji je pogodan za brzo širenje požara. Evo, u podnevnim satima ima i vjetra, tako da i visoke temperature pogoduju da se požar širi. Što se tiče aktivnosti koje radimo danas, većina tih aktivnosti je koncentrisana oko naseljenih mjesta, oko kuća, da bi osigurali imovinu ljudima i tu sad za sad nema problema, tako da kompletna vatrogasna jedinica, dobro vatrogasno društvo, šumarstvo, Prenj, sa opremom, vozilima je na terenu i radi aktivno na gašenju požara. Jutro smo imali podršku u vidu dva helikoptera. Evo, tokom dana imamo pomoć u vidu jednog air traktora koji desuje na ovom požarištu i tako, evo, sve smo snage i sve resurse smo angažovali. Tu smo na terenu, evo, radimo, borimo se koliko smo mogućnosti.
1: Iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine su informisali da željeznički saobraćaj prema Hercegovini nije obustavljen te da svi vozovi saobraćaju prema važećem redu vožnje uprkos požarima na terenu. Zbog izuzetno visokih temperatura od 3. avgusta 2026. godine između staničnih mjesta Bradina i Konjic u periodu od 10 do 22 sata uvedena je preventivna mjera ograničenja brzine kretanja vozova na 30 km na sat, što može uzrokovati određena kašnjenja, naveli su iz Željeznica Federacije BiH.
5: Konjička hronika.
1: U okviru manifestacije Konjičko ljeto i dana dijaspore Konjic u srcu BiH sinoć je na Poslovno-sportskom centru Partizanovo održan 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Više od 20 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona predstavilo je bogatstvo tradicije, običaja i narodnih igara. Festival koji već više od dvije decenije okuplja ljubitelje folklora i ove godine privukao je veliki broj posjetilaca. Više u prilogu Aide Šabanović.
6: Konjička Sehara već 26 godina okuplja folklorna društva i čuva tradiciju kroz pjesmu, igru i druženje mladih. Ovogodišnje izdanje okupilo je 23 kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, ali i goste iz Srbije, Albanije, Bugarske, Kipra, Crne Gore i Rumunije. Prije nastupa na sceni učesnici su se predstavili publici svečanim defileom ulicama Konjica, a potom su kroz koreografije i tradicionalne nošnje pokazali kulturno nasljeđe svojih krajeva. Uspješnom organizacijom 26. Konjičke Sehare zadovoljan je i sekretar Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic, Amer Čukas.
7: Nadam se da smo i ove godine opravdali sami festival sa izborom koreografija, izborom društava koje dolaze iz inostranstva i naravno, publika je opet, tamo reći, taj glavni igrač koji čini Konjičku Seharu bitnom i

0: Reći jednom od najvećih festivala zaista u regionu.
1: Festival je i ove godine otvoren nastupom najmlađih članova Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic, nakon čega su se publici predstavili i stariji članovi ovog društva. Svoje zadovoljstvo nastupom najmlađih učesnika nije krio rukovodilac dječijeg i omladinskog ansambla Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic, Eldin Boloban.
2: Neka brojka govori oko 120 male raje iz Konjica i mislim, dosta sam već dobio čestitki na njihov rad, na njihovu igru i mislim da je veliki napredak postignut u odnosu na prošlu seharu, odnosno na prošle nastupe. I veoma sam zadovoljan i ovim putem im čestitam i svaka im čast.
1: Osim domaćih učesnika, posebnu pažnju privukli su gosti iz regiona koji su u Konjic donijeli igre i običaje svojih krajeva.
3: Mehmed Muratović iz Novog Pazara. Na našem kulturno-umjetničkom društvu u prvi put se nalazi na ovakvoj manifestaciji. Utisci su odlični, publika je perfektna, mislim stvarno sve pohvalno.
1: Dugogodišnju tradiciju nastupa na Konjičkoj sehari ima kulturno-umjetničko društvo Panonija Tuzla. Njihovi članovi istaknuli su da se u Konjic rado vraćaju zbog dobre organizacije, ali i posebne atmosfere koju ovaj festival nosi.
4: Spreč časja i ovo je naš 6. i 7. put, odnosno pojavljivanje na ovoj smotri i možemo reći da je ovo jedna od najljepših smotara i nama lično najdraža smotra u Bosni i Hercegovini.
5: Kad sam želila, pa ja sam i ranije godina dolazila, veoma lijepa smotra, ugodni domaćini, stvarno fini ljudi i jedna od mojih najdražih smotri. Veoma stvarno lijepa smotra i svima bi preporučao da dođu na ovu smotru.
1: Među društvima koja se rado vraćaju na Konjičku seharu je i kulturno-umjetničko društvo Igman iz Hadžića.
6: Sama Merđan, ovdje sam već 3. ili 4. put, uvijek nam bude zaista lijepo, družimo se sa prijateljima iz drugih država, upoznajemo se, družimo se, pričamo i tako svake godine se vratimo kući sa puno lijepih uspomena, jedva čekamo iduću godinu.
1: Za neke učesnike ovogodišnji festival bio je prvi susret sa Konjičkom seharom.
7: Sara Bašić, kulturno-umjetničkog društva Igman. Nisam prvi put u Konjicu, ali prvi put sam na Konjičkoj sehari. Čini mi se odlično, ima baš dosta nekih država europskih i zanimljivo je jednostavno.
8: Najla Karahođ iz kulturno-umjetničkog društva Igman. Meni se jako sviđa jer ovdje je spoj svih kultura iz različitih zemalja i svi možemo od nekoga naučiti nešto.
9: Došli smo iz Igala Herceg Novog. Puno smo sretni što smo nastupali. Predobro je bilo.
1: Kroz različite igre, pjesme i nošnje, učesnici iz različitih zemalja pokazali su da folklor nije samo čuvanje prošlosti, nego i način povezivanja mladih ljudi, stvaranja novih prijateljstava i upoznavanja drugih kultura. Pored folklornog programa, publika je uživala i u muzičkom dijelu večeri u kojem su nastupili mladi Konjičani Ajdin Sultić i Benjamin Mujak.
10: Konjička hronika.
11: Udruženje Hercegovina Lođes ove godine 5. put organizuje Habitat Culture Fest na Boračkom jezeru. Večeras početkom u 20 sati bit će održan program pod nazivom Da li da idem ili da ostanem. U ime organizatora o dosadašnjim sadržajima i večerašnjem programu govori Elmir Prevljak.
12: Festival ovogodišnji smo otvorili sa koncertom maestra Nihada Hrustanbegovića, akordeonistu, baš akordeonista svjetskog glasa. Imali smo njegov ljetni koncert, prvi dan ljeta svirao sa otvaranje. Onda smo imali promociju knjige pjesama Gorana Sarića Kao da zidu govorim. Bila je izložba crteža mladog holandskog umjetnika koju imali smo skice iz BiH, njegovi crteži ulica Sarajevo, Stara Konjica. Sinoć smo imali film Spike Lee-a, American Utopia, koncertni nastup David Byrne iz Talking Heads-a. A večeras imamo off program koji se zove Should I Stay, Should I Go. U stvari priča je aktuelna uvijek godinama ovdje, ljudi koji odlaze iz BiH. A mi sad pokušavamo da okrenemo vodu na suprotnu stranu, da motivišemo i da promovišemo priče ljudi koji se vratili. Tako da večeras imamo dvoje mladih ljudi, Kazimir Bošković, on je porijeklom iz BiH, iz Hercegovine, prije 4-5 godina se vratio iz Australije i pokrenuo je vinariju, proizvodi svoje vino sa svojom suprugom Nelom iz Velike Britanije. A naši gosti su i Pamela Hebibović, dekan univerziteta u Maastrichtu, doktor biologije, i Adna Mačić, naša djevojka porijeklom iz Čapine, koja je prije par godina proglašena najboljom mladom arhitekticom Holandije i oni su večeras, znači od njih dvoje su silom prilika, ratnim iskustvom završili u Holandiji, tako da imamo ljude koji su otišli van BH, imamo ljude koji se vratili, razgovarat ćemo o tom. U 8 sati počinjemo, nakon toga ćemo imati degustaciju vina od ovih mladih.

0: mladih vinara iz Hercegovine. Zato zovem ljude koji su na Boračkom jezeru, ljudi koji namjeravaju da dođu do Boračko jezero, da nam se pridruže, ulaze kao i svih ostali u sebi besplatan i nadamo se lijepom druženju.
1: Konjička hronika. Članice hora Djevojke sa Neretve iz Konjica pripremile su izložbu Susreti sa Titom, koja će sutra svečano biti otvorena u Titovom bunkeru i imaće svoju stalnu postavku. Hor koji je 10 puta nastupio pred Josipom Brozom Titom, tom prilikom će održati i mini koncert, govori članica hora Sonja Sarić.
2: Naš veliki projekat, koji je bio jako zahtjevan, se je konačno priveo kraju. Mi smo uspjeli da napravimo izložbu fotografija Djevojke sa Neretve, Susreti sa Titom. Bile smo jako srećne kada nam je dozvoljeno da se ta izložba postavi kao permanentna postavka u Titovom bunkeru. To se sve dešava sada u subotu 8. augusta, gdje ćemo biti ponosni da predstavimo sa blokom pjesama, mini koncertom, rekla bi, otvorimo izložbu uz naše profesore, uz naše saradnike, komšije i porodicu, a najviše naše roditelje koji su uvijek bili naša najvjernija publika. Oni su nas uvijek ispraćali i dofraćali sa turneja i uvijek su bili i bit će uz nas. Želim da se zahvalim tvornici Igman u Konjicu, želim da se zahvalim agenciji Prvi korak, koji su spremno sa nama timski radili da se ovo privede kraju. Jedva čekamo da predstavimo ovu izložbu jer smo mi ponosni naš grad. A mislim da je naš grad jako ponosan na nas.
1: Odred izviđača Neretva Konjic organizira sutra susret generacija na Boračkom jezeru. Poziv je otvoren za sve nekadašnje i sadašnje generacije izviđača, kazao je Haris Hadžizukić, starječina odreda izviđača Neretva Konjic.
3: Najavljujem i pozivam sve bivše, sadašnje izviđače da nam se pridruže. Naime, 8. augusta, 8.8. u kampu na Boračkom jezeru imamo susrete generacija. To je jedna redovna aktivnost gdje su pozvani i okupili se sve generacije odreda da uz druženje ociramo uspomene, eventualno napravimo neke nove planove, čujemo nove ideje i družimo se taj dan u kampu. Evo, ja moram naglasiti, uvijek naglašavam, nema pojedinačnih poziva. Evo, koristim priliku sve one koji su bili izviđači u svih ovih 70 godina odreda, pozivam da nam se pridruže. Otvaranje susreta će biti negdje oko 18 sati 8. augusta, a za one koji dođu ranije, od 14 će biti pripremljen ručak, na tradicionalni izviđači igra, tako da oni mogu doći i ranije, ali otvaranje susreta će zvanično biti oko 18 u našem kampu.
1: Konjička hronika. U okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda koju organizira Međlis Islamske zajednice Konjic, sutra će u 13:30 biti proučen Jasin i Dova na lokalitetu Ljeska.
4: Konjička hronika.
1: S obzirom da je posljednjih dana došlo do pogoršanja hidrološke situacije i povećane potrošnje vode, što je uzrokovalo smanjenje izdašnosti izvora, izvorište Ljuta i lokalnih vodovoda kojima upravlja javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Konjic, iz ovog preduzeća apeluju na korisnike da racionalno koriste vodu. U tom smislu zabranjuje se korištenje vode u svrhu zalijevanja bašti, vrtova, zelenih površina, polijevanje trotoara i svih ostalih javnih površina. Svako postupanje suprotno navedenom imat će za posljedicu isključenje sa vodovodne mreže i izricanje novčane kazne za prekršioce shodno odluci o vodovodu i kanalizaciji. Radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic i nadležni inspekcijski organi grada Konjica vršit će stalnu kontrolu provođenja propisanih mjera. Posljednjih 10 dana traje toplotni val na području Bosne i Hercegovine. Temperature prelaze 40 stepeni Celzijusa, a blago osvježenje očekuje se danas i za dane vikenda u vidu kratkotrajnih pljuskova. O vremenskim prilikama u narednim danima govori meteorolog Dženan Zulum.
5: Pa Bosna i Hercegovina je ovih zadnjih dana pod jednim jakim anticiklonalnim poljem koje uslovljava jako stabilno vrijeme sa visokim temperaturama, jel, zbog toga što je na toplije zračne masa sa sjevera kontinenta Afrike dolaze na ove prostore pa i šire. Do sada je bilo izostanke ovih padavina, ali tokom već današnjeg dana pa i za dane vikenda očekuju se ani lokalni pljuskovi u podnevnim satima, zato što je došlo do prodora neki vlažnog zraka na ove prostore. Te pljuskovi moglo bi nerijetko, jel, da prate i najmalo jača izražaj.

0: donja grmljavina, a nije isključena jeli pojava grada. A veće količine padavina, znači izraženi pruskovi očekuju se u centralnim planinskim i predplaninskim područjima, a što se tiče temperature, ipak će ona u narodna tri dana biti malo svježije. Temperature neće dosezati one vrijednosti koje su bile izražene ovaj proteklih onaj dana, ne samo u Bosni, nego jeli na području Hercegovine. I dalje u ovim centralnim ovaj, ona, predplaninskim područjima i dalje imamo ovaj te malo izraženije onaj, svježine u jutarnjim satima, dok krajnji sjever naše države, kao i ovi centralni i južni ovaj, krajevi Hercegovine i dalje su pod tim jakim i visokim temperaturama. Jutarnjim satima, znači minimalne temperature, ne spuštaju se nerijetko ispod 23 stepena, znači prisutne su te takozvane tropske noći, dok stanovništvo u ovim centralnim krajima ipak može tokom kasni onaj, noćni sati, odnosno rano ujutro, da malo predahne i da odmori malo svoje tijelo od tih ovaj, visokih temperatura. Kako sam rekao, jel, za dane vikenda su mogući ti ovaj, lokalni pljuskovi i prema sadašnjim pokazateljima od srijede također nas očekuje jedno nestabilno vrijeme sa ovim pljuskovitim padavinama ona, u popodnevnim satima. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zolom.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji.

Marketing Radio Konjica. Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Željezare zatražio isplatu otpremnina do ponedjeljka, u suprotnom najavljuju proteste. Saslušane još 4 osobe povezane sa memorialnim centrom Srebrenica. Helikopter oružanih snaga nastavlja gasiti požar na nepristupačnom terenu kod Konjica. Gust dim otežava gašenje. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan postigli odbrambeni sporazum o zajedničkom odgovoru na napade.
1: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dok čekaju konkretne odgovore o isplati plaća i toplih obroka, 11 zeničkih rudara i dalje je u jami raspotočje. Iza njih je treća noć provedena ispod zemlje, a danas im je podrška stigla i od kolega iz Breze te sindikata Rudara Federacije. Nažalost, dvojici rudara je pozlilo, pa je intervenirala služba hitne medicinske pomoći.
3: Dvojica od 11 zeničkih rudara koji su tri noći proveli u jami raspotočje zbog pogoršanog zdravstvenog stanja bili su primorani napustiti jamu. Intervenisala je i hitna pomoć. Latif Selimović, glavni mašinski inženjer rudnika mrkog uglja Zenica, i Bahrudin Čoloman, predsjednik podružnice Raspotočje samostalnog sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
4: Malo prije sam eto bio u jami, posjetili smo i hrane, smo i odnijeli i flaširane pitke vode. To što tiče, a što tiče stanja, ako baš to interesuje, na jednom sam odmah komarad primijetio da je puno blijed u licu, mi slabije mi razgovara, komunicira. Dijalog nije baš neki, vidi se iscrpljenost.
5: Komora se, znači, zove Miros.

0: Milanović Miroslav, znači on obavlja inače dole, znači Lukovac je sisak, znači pokupavanje vode, dok smo ga uhitnuli, dole mu je pružena, znači medicinska pomoć, dobio infuziju, dobio je nekcije, vidim, ne znam još koje sve sedative, on je htio opet zajmo, međutim doktor mi je hitno naglasio, znači da ide kući na mirovanje.
1: On je istrajan u svojim namjerama. Miroslav Milanović, rudar rudnika Mrkogulja Zenica.
2: Moje zdravlje na prvu.
3: Ej, vi možete reći šta otočite, a ja se vraćam među ljude.
1: A strpljenja među komoratima sve je manje. I dalje nemaju konkretan datum isplate dvije zaostale plaće i toplih obroka, zbog čega najavljuju i radikalnije mjere. Elvedin Alić, potpredsjednik sindikata rudnika Mrkogulja Zenica.
4: Ovo ako se ne riješi normalno preko vikenda, doće još jedan veliki broj sa stare jame i ući u jamu dati podršku kolegama koji su sad trenutno dole.
1: Mogući put za rješenje problema isplate zaostalih plaća je implementacija projekta pravedne tranzicije za regije bogate ugljem. U okviru sporazuma o zajmu naše zemlje sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj predviđena su i sredstva za plate maj, juni i juli, a naredni korak je zahtjev resornog ministarstva prema Svjetskoj banci za početak realizacije kredita. Sinan Husić, predsjednik samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Ono što jeste evidentno u ovom trenutku da ne imamo drugog rješenja sem tog rješenja i da te plate se isplate iz tih sredstava, jer su i u strukturi kredita predviđena sredstva za te plate koje se u ovom trenutku potražuju od strane radnika rudnika Mrkogulja Zenica u Zenici.
1: Dok se čeka na ovaj korak, solidarnost među rudarima nije izostala. Delegacija samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine posjetila je zeničke rudare, poručujući da u borbi za svoja prava nisu sami. Armel Jekalović, član upravnog odbora samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Da kažemo da je stvarno sramota svih aktera koji donose odluku, odluke za ove rudare, da se ovo dešava, da dopuste ljudi da se okupe, da prenoće par noći, a kamol da prenoće u podzemnom jamskom objektu.
1: Godine provedene pod zemljom, kažu rudari, ne bi smjele završiti čekanjem na osnovna prava. Dok se rješenje traži kroz sredstva međunarodnog kredita, njihova poruka je jasna. Iz jame neće izaći bez konkretnog odgovora. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Ajla Sokolović.
7: Sindikat Nove željezare Zenica održao je konferenciju za novinare na koju su bili pozvani svi akteri u rješavanju teške situacije i prijetnje od stečaja. Međutim, vlasnici se nisu odazvali. Iz sindikata zahtijevaju da se svim radnicima isplate otpremnine do ponedjeljka, 10. augusta. U suprotnom, najavljuju proteste. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fejtić.
8: Ono što smo mi poslali zahtjev upravi jutros odmah za isplatu otpremnina prije stečaja za sve radnike koji to želi, ako neki ima da ne želi to, mi takve ne možemo natjerati. Vidjet ćemo vjerovatno ako do 10. augusta ne ispoštuje se taj dio, 11. augusta radnici su, veliki broj radnika će biti ispred glavne uprave sa porodicama gdje ćemo pozvati ali i građane, a jedan dio radnika samoinicijativno je već najavio da će od 10. već na suv štrajk glađu u pogonima, znači na svojim radnim mjestima.
7: Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu. Vatra prijeti stambenim objektima, a u gašenju pomažu i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Air Traktor, koji je stacioniran na mostarskom aerodromu. Zahvaljujući brzoj reakciji i koordinaciji svih uključenih službi, nastavlja se intenzivna borba sa vatrenom stihijom koja danima prijeti u ovom području. Vatrogasac Nedim Makan.
9: Teška je situacija, vidite da se borimo ovdje sa vatrom da spasimo stambene objekte, to nam je prioritet danas da spasimo, evo, nakon što spasimo stambene objekte, krenut će da rade, evo, čini mi se da već i traktori rade iz Mostara, oružane snage, iz Zeničko-Dobojski kanton, civilna zaštita. Imamo, evo vidite, gori iznad ponovo isto imaju stambene objekte u pitanju. Situacija na svim frontama požara, frontom požara gore prema Džepskoj planini, ovamo desnim lijevim krakom, požar se zaista, vidite, nenormalno širi. Jako, jako teška situacija. Imamo negdje sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom, dobrovoljnim vatrogasnim društvom, Konjic šumarstvo, trenutno negdje oko 35 ljudi na terenu.
7: U policijskoj stanici Srebrenica danas su saslušane i 4 osobe povezane sa memorijalnim centrom u Potočaru.

0: Kolubarima. Time je broj onih koji su dali izjave policiji porastao na 7 od ukupno 26 saradnika koliko ih je pozvano. Danima stižu oštre reakcije od međunarodnih i domaćih zvaničnika. Tim povodom kolega Rijad Ahmetović razgovarao je sa predsjednikom Udruženja žrtava i svjedoka genocida Muratom Tahirovićem.
1: Više od 20 saradnika Memorijalnog centra Srebrenica dobilo je poziv na saslušanje u policiju zbog, kako navode, utaje poreza. Rukovodstvo institucije hitno je reagovalo, te im je svima osiguralo punu pravnu pomoć. Istovremeno dvostranačka grupa američkih zakonodavaca zatražila je od administracije Donalda Trumpa hitno vraćanje sankcija zvaničnicima Republike Srpske, povezujući ovaj pritisak sa radom centra na izvještaju o negiranju genocida. Gospodine Tahiroviću, je li riječ o političkom pritisku na Memorijalni centar Srebrenica i imate li novih detalja u vezi sa ovim slučajem?
2: Pa mislim da jeste riječ o političkom pritisku, imajući u vidu da se pozivaju uposlenici bivši i sadašnji, dakle pokušava se kriminalizovati Memorijalni centar, jer jedino je on još ostao da nisu uspjeli da sruše njegov kredibilitet i to je očito sada cilj, pokušava se na taj način djelovati. Što se tiče ostalih informacija, mi smo jučer obavijestili javnost da je RAK zaprimio našu prijavu, da je pokrenuta procedura kada je u pitanju RTRS koji je stao u zaštitu onih koji na ovakav način kriminalizuju Memorijalni centar Srebrenice.
1: Memorijalni centar nudi pravnu pomoć za sadašnje i bivše saradnike. Na koji način bi se udruženja žrtava mogla uključiti u zaštitu i podršku?
2: Pa mi smo se uključili na jedini način koji mi možemo, to jeste da smo reagovali sa našim saopštenjem, da smo zatražili zaštitu od nadležnih institucija, ne samo Bosne i Hercegovine, već međunarodnog faktora. I naravno, reakcija je bila odmah iza toga, dakle isti dan 31. jula RTRS je na neki način kriminalizirao svih pet udruženja, nazivajući nas jednom grupacijom ljudi koji imaju korist financijsku, kako oni kažu, od Memorijalnog centra, nazivajući Memorijalni centar fabrikom novca i tako dalje, tako da je to bila reakcija, odnosno vezali su nas za to. Dakle, mi smo uključeni cijeli taj proces, htjeli ili ne, a naravno mi ćemo dati svu moguću podršku koja je sa naše strane moguća da podržimo ne samo Memorijalni centar, već i one koji su izloženi pritisku, odnosno pozivaju se od strane tužilaštva na istrage, od strane policije na istrage i tako dalje.
1: Kako komentarišete reakciju američkih zakonodavaca koji traže vraćanje sankcija zvaničnicima RS-a i šta udruženja žrtava očekuju od međunarodne zajednice?
2: Prvo mislim da su same sankcije, ukidanje tih sankcija bilo jedan ishitren potez, pokušavajući ne pomoći Dodiku već smiriti tenzije koje su bile u Bosni i Hercegovini, jer lično mislim da je nova administracija mislila da će na taj način dobiti na vremenu i odnosno da će se smiriti tenzije, odnosno da će ljudi poput Dodika stati za tim svojim načinom, jer su za uzvrat dobili ukidanje svih zakona, odnosno ne zakona koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Sada je očito da to više nije nešto što smiruje tenzije, jer se nastavlja istim vokabularom, istim napadima, tako da podržavam i drago mi je da je ta grupa kongresmena i senatora stala na neki način u zaštitu istine, u zaštitu pravde. Ja se nadam da će administracija Sjedinjenih Američkih Država poduzeti mjere i učiniti da se ovo lice ne samo sankcioniše na način na koji je to bilo u prethodnom periodu, već da se ukloni sa političke scene u cijelosti.
1: Gospodine Tahiroviću, hvala vam na izdvojenom vremenu.
0: Zastupnici Trojke u državnom parlamentu Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su danas Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari.
3: U inicijativi je navedeno kako su nedavna saslušanja većeg broja zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra pokazalo da postojeći institucionalni okvir ne pruža dovoljne garancije za potpunu nezavisnost, sigurnost i nesmetano djelovanje ove institucije od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, Europu i međunarodnu zajednicu, jer čuva potvrđenu istinu o genocidu. Predloženi poseban status, kako ističu, ne bi predstavljao zadiranje u ustavni poredak Bosne i Hercegovine, već civilizacijsku i institucionalnu garanciju da mjesto genocida neće zavisiti od dnevnih političkih okolnosti, promjena institucionalnih odnosa postojani mogućnost administrativnih, policijskih ili drugih pritisaka.

0: Hrvatska.
1: Pitanje konstitutivnosti i legitimnog predstavljanja često se zloupotrebljavaju posebno u predizborne svrhe. Jedna je od poruka sa međunarodne konferencije o ovoj temi koja je održana u zgradi državnog parlamenta u Sarajevu. Dodaje se da je nacionalna zastupljenost uglavnom na štetu najmnogobrojnijeg naroda, iako bošnjački predstavnici o tome najmanje govore. Opširnije Adis Muhić.
2: Konferencija je reakcija na rezoluciju Sabora Hrvatske o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, potvrdio je organizator, ministar vanjskih poslova BiH, Elmedin Konaković.
3: Kada danas imate oni koji problematiziraju jedno pitanje i onda se grubo miješaju ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini, smatramo da je ovakav odgovor institucionalan, zvaničan, ekspertski, zaista jedini pravi način komuniciranja. Evo, recimo, na nivou države postoji 36 institucija u kojima se imenuju rukovodeći kadrovi. Od vremena vlade Ermena Terzića struktura je 12-12-12. Pitam zašto? Sastav sami vijeća ministara, rotacije na čelu vijeća ministara, sastav Ustavnog suda.
2: Na konferenciji su iznijeti i drugi podaci koji pokazuju da se nacionalna zastupljenost na svim nivoima uglavnom poštuje tamo gdje su većina Bošnjaci. To je pokazatelj da se u mjestima gdje je na vlasti HDZ ili SNSD uglavnom zaboravlja na nacionalnu zastupljenost, ističe državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović.
4: Nećemo prebrojavati, kako kažu, krvna zrnca, ali želimo da jasno ukažemo na problem nestajanja, gašenja, ne samo političkog, nego svakog drugog utjecaja najmnogobrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini, što može dovesti i do radikalizacije političke scene, može dovesti do blokada svih institucija u Bosni i Hercegovini.
2: Iako su bili pozvani, događaju se nisu odazvali predstavnici vlasti Hrvatske, ali je učestvovala zastupnica u Hrvatskom saboru Dalija Orešković, koja je glasala protiv rezolucije.
5: Glasala sam protiv, između ostalog, ne samo zato što je to neprimjeren odnos jedne države prema drugoj, nego i zato što je inicijator te nesretne rezolucije politička stranka koja radi, uvodi jedan zloslutni povijesni revizionizam i retoriku koja ne može donijeti nikome ništa dobro, niti u Republici Hrvatskoj, a kamoli u Bosni i Hercegovini.
2: Učesnici su poručili da je vrijeme da se počne govoriti o drugim važnim temama za građane Bosne i Hercegovine. Dodali su da je potrebno uvođenje jednakih mogućnosti pri zapošljavanju, zabrana diskriminacije, profesionalna i politički neutralna javna uprava u skladu sa standardima Evropske unije.
1: Posljednja posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Bosni i Hercegovini i njegov govor u Mrkonjić gradu izazvali su mnogo šire reakcije od samog obilježavanja godišnjice Oluje. U fokusu javnosti nisu bile samo političke poruke s govornice, već i informacije o prisustvu pripadnika sigurnosnih struktura Srbije na teritoriji Federacije BiH bez vidljivih službenih obilježja. Pitanje poštivanja procedura opravdano otvara i pitanje poštivanja suvereniteta Bosne i Hercegovine.
6: Dok verbalni rat predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza nakon Vučićeve nedavne posjete i dalje traje, incident sa upadom policijskih snaga Republike Srpske na teritoriju Federacije BiH u blizini Bugojna mogao bi se posmatrati i u širem, pa i regionalnom kontekstu djelovanja Srbije. Činjenica je da je narušen sigurnosni protokol, na što je otvoreno i jasno reagovao ministar odbrane Zukan Helez kada je pohvalio pravovremenu reakciju pripadnika MUP-a Srednjobosanskog kantona, zahvaljujući kojoj je sve završeno bez incidenta.
7: Vidjeli ste kako bježe sa Gazivoda, bježe iz Bugojna. Ako radite nečasne radnje, uvijek će vam se tako dešavati. Ako radite pošteno i časno, vi ste državnik, sve dok ste predsjednik susjedne ili bilo koje druge države, dobro došli ste u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, mi smo već imali neke ulazne podatke obzirom šta je radio u Crnoj Gori, šta je radio na Kosovu, da će pokušati da napravi neku spletku. Oni su bili na visini zadatka i na svu sreću završilo se bez većih incidenata. Pobjegli su da se ne hapse, da se ne privode i tako dalje, ali u budućoj poruka je bilo što da pokušaju biti uhapšeni u skladu sa zakonom privedeni.
6: Helez je kazao da Vučićeve posjete regionu često prate političke tenzije i potezi koji izazivaju pitanja o poštivanju domaćih institucija i propisanih procedura. Na njegove opaske oštro je reagovao sam predsjednik Srbije.
8: Što me lažove, jedan ne uhapsi. Dve godine lažeš o Sarajevo safariju. Sad je teško palo što su moja otvorena vrata bila veća od tvoje kapije da prime sve dobre ljude koji su htjeli da dođu na čas.

0: pašicu razgovora. Pa došao sam na noge, što me niste uhapsili? Imao sam svega nekoliko momaka iz Kobri koji su sa mnom i to je moje jedino obezbeđenje. Ovo su bili pripadnici Valja Saja iz Republike Srpske. I oni to znaju sve. Znaju to njihovi ljudi iz direkcije policije.
1: Sve što se dogodilo otvara pitanje zbog čega. Profesor Zlatko Hadžidedić smatra da pozadina slučaja nije bezazlena.
2: Ovdje naravno jeste riječ o previdu, radi se o testu. Radi se jednostavno o tome da se želi isprobati da li postoji spremnost, da li postoji politička volja za reakciju. I to je onaj osnovni problem. S druge strane postoji politička volja da se krši suverenitet Bosne i Hercegovine, jer ti ljudi na koncu, neki su bili iz Srbije, neki su bili iz Republike Srpske, ali u svakom slučaju bili su nenajavljeni i kao takvi naoružani ljudi predstavljaju kršenje suvereniteta države, s obzirom da dolaze u pratnji stranog državnika.
1: Novinar i publicist Dragan Markovina posebno se osvrnuo na Vučićev govor u Mrkonjić gradu, bacivši svjetlo na svjesno i namjerno iskrivljavanje stvarnosti.
3: Cijeli taj već 4 desetljeća isti i zamorni nacionalistički diskurs doživio vrhunac je doživio u Mrkonjić gradu, mjesto rođenja suvremene Bosne i Hercegovine, u kojem je obilježavanje godišnjice Zavnobiha, kao i u čitavoj Republici Srpskoj, de facto nepoželjno. I to bez obzira što su u stvaranju te zemlje i na tom zasjedanju Srbi iz BiH imali nezaobilaznu ulogu. Tako su, potpuno ignorirajući simboliku i nasljeđe mjesta na kojim se nalaze, politički i duhovni lideri Srba još jednom vadili Jasenovac i stvarni genocid koji je počinjen nad Srbima u NDH kao opravdanje za sve. S tim da je to sve vezano za vlastitu ulogu u posljednjem ratu opet ostalo prešućeno. Pričali su i o tome kako neće dopustiti drugo poluvrijeme, kako su spremni, naoružani, da se obrane, ponavljali su sve ono što slušamo već ovih svih 40 tragičnih godina, bez imalo srama, pa i prema tim ljudima koje je ta politika nahuškala na rat i na kraju ih dovela do gubitka zavičaja, a da ne govorimo o nedostatku osjećaja i srama prema drugima u ovoj zemlji kojima je ta logika i politika oduzela živote i njihove zavičaje.
1: Dok političke poruke iz Mrkonjić grada ostaju predmet različitih tumačenja, pitanje poštivanja institucija i suvereniteta Bosne i Hercegovine ne bi smjelo zavisiti od dnevne politike. Svaka aktivnost stranih sigurnosnih službi na teritoriji Bosne i Hercegovine mora biti potpuno transparentna i u skladu sa zakonom, jer upravo poštivanje procedura predstavlja temelj međudržavnog povjerenja. Odgovori nadležnih institucija na pitanja koja su otvorena nakon ove posjete bit će važni ne samo zbog ovog događaja, nego i zbog budućih odnosa i zaštite ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici je ovjerila sve podnesene kandidatske liste za kompenzacijske mandate za predstojeće opće izbore, te donijela važne odluke koje se odnose na sigurnost novih izbornih tehnologija. Na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama, CIK je ovjerio ukupno 64 kandidatske liste sa 773 kandidata koje je podnijelo 36 ovjerenih političkih stranaka i koalicija.
5: Svijet.
6: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro biti završen, te priznao da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Istovremeno, iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi bila pooštrena kontrola plovidbe Hormuškim oreuzom, uključujući zabranu prolaska brodovima povezanim sa Sjedinjenim Državama, Izraelom i drugim zemljama koje Teheran smatra neprijateljskim. U vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u regiji, Turska, Saudijska Arabija i Pakistan dogovorile su sporazum o saradnji na području odbrane.
7: Izjava predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa o mogućnosti okončanja rata sa Iranom u skorije vrijeme i priznanje da američka vojska ima ograničene zalihe određenih vrsta oružja uslijedila je nakon 5 mjeseci rata tokom kojih je američka vojska potrošila veliki dio zaliha pojedinih visokopreciznih projektila dugog dometa. Administracija predsjednika Trumpa posljednjih sedmica pokušava ubrzati proizvodnju ključne municije i ojačati odbrambene lance snabdijevanja.
8: Smatram da će rat uskoro biti završen. Ne mislim da oni mogu još dugo izdržati. Američka namjenska industrija gradi više proizvodnih pogona, uključujući one za projektile Patriot i Tomahawk. SAD ima gotovo neograničene zalihe određene vrste veoma moćne municije. Imamo i druge gdje je malo teže.
7: Istovremeno, iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi znatno bila

0: pooštrena kontrola plovidbe kroz Hormuški Moreuz, uključujući zabranu prolaska brodovima povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i drugim zemljama koje Teheran smatra neprijateljskim. Nacrtom je također predviđeno da državama i pojedincima koje Iran smatra odgovornim za nanošenje štete neće biti dozvoljen prolazak kroz Hormuški Moreuz i Perzijski zaljev dok ne isplate odštetu. U vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u regiji, Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisat će danas sporazum o saradnji u oblasti odbrane. Turski zvaničnik potvrdio je da će sporazum biti potpisan tokom sastanka u Džedi, kojim će prisustvovati turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, pakistanski premijer Shahbaz Sharif i načelnik pakistanske vojske Asim Munir, te saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman. Sporazum dolazi nakon gotovo godinu dana pregovora i dodatno učvršćuje saradnju tri vodeće sunitske muslimanske države. Za sada nisu poznati detalji obaveza koje će svaka država preuzeti. Potpisivanje sporazuma uslijedit će u vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u regiji, nakon što su napadi na Iran i kasnije tenzije u Hormuškom Moreuzu dodatno povećali zabrinutost zaljevskih država za sigurnost energetskih i transportnih ruta. Saudijska Arabija i Pakistan već imaju odbrambeni sporazum kojim je predviđeno da se napad na jednu od država smatra napadom na obje.
1: In Thailand, where there's been a...
0: Najmanje 7 osoba poginulo je na Tajlandu nakon što je tinejdžer pucao na članove svoje porodice i nastavnike. 15 osoba je povrijeđeno, od kojih su dvije u kritičnom stanju. Policija je ranije potvrdila da je među ubijenima i napadač. Motiv zločina još nije poznat. Veliki dijelovi Europe i dalje su pogođeni snažnim toplotnim valom. Cijeli kontinent se ovog ljeta suočava sa rekordnim temperaturama i šumskim požarima. Europska unija podstaknut će države članice da izdvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara. Prema procjenama stručnjaka, šteta od ovogodišnjih požara već je premašila 15 milijardi eura. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Neformalna grupa građana Goražda mirnim protestnim okupljanjem ispred gradske uprave iskazala je nezadovoljstvo višegodišnjim problemima sa vodosnadbijevanjem koji kulminiraju svakodnevnim prekidima, posebno u vrelim ljetnim danima.
3: Od nadležnih su zatraženi odgovori kada će biti osigurano stabilno vodosnadbijevanje i kako je poručeno uvjeti dostojni čovjeka. Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović kazao je da su zahtjevi građana opravdani, ali da je riječ o problemu koji se gomilao decenijama, te da se radi o njegovom sistemskom rješavanju. Novi protest građana najavljen je za 14. august.
2: U Gradačcu su u toku završne pripreme za 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive koji će biti održan od 13. do 15. augusta.
3: Na gotovo 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog izložbenog prostora predstavit će se blizu 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije. Organizator je Gradačačka turistička zajednica, a pokrovitelj grad Gradačac. Biće ponuđeni brojni podsajamski sadržaj s međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova.
2: Kultura. Knjiga Batonov ustanak autora Saliha Straševića promovirana je u Tuzli. Roman je nastao na osnovu materijalnih podataka, a Baton je ponos ovog podneblja i izvor kojim svi trebamo težiti, kaže autor. Riječ je o junaku epskih razmjera, gdje glavni lik Baton i pleme Dezitijati u Bosni dižu ustanak protiv najjače vojne sile tog vremena, Rima.
4: Tema o kojoj Salih Strašević piše u svojoj knjizi Pošaljim je Busin Smalina često je načinjana, ali je rijetko do kraja i javno ispričana. Strašević je obrađuje kroz životnu priču istinitog lika Serbega Kulovića, nekadašnjeg gradonačelnika Tuzle, ubijenog nakon suđenja 1945. godine. Roman je to o ljubavi, ali i rodoljublju i hrabrosti u vremenu velikih iskušenja. Salih Strašević, autor knjige.
5: 5 godina skupljanja materijalnih građe bilo je izuzetno teško, jer je tema osjetljiva, a informacija nije baš toliko bilo dostupno javnosti, tako da sam ono što je bilo prema materijalnoj građi, što sam mogao da prikupim iz knjiga, dakle, to je bila okosnica moje knjige.
4: Oduzimanje zemlje begovima i potomcima srednjevjekovnog bosanskog plemstva, kao i nastojanja tadašnjih bošnjačkih intelektualaca da sačuvaju teritorijalni identitet Bosne i Hercegovine, tako su postali potkaz za poruku koju ovaj roman nosi. Zlatan Hrčić, recenzent knjige.
6: Ono što je iznio Strašević kroz ovu knjigu, da smo mi određene stvari znali 80. godine, na puno drugačiji način bi dočekali

0: ali 90. On je obradio jedan period našeg društva, Bosne i Hercegovine u određenom geopolitičkom kontekstu prije nekih stotinu godina i identične stvari mi možemo pronaći i dan danas.
1: A kroz lik Bega Kulovića rasvjetljen je još jedan za bošnjački narod bitan aspekt. Zlatan Hrnčić, recenzent knjige.
0: Možemo povezati sa određenim stvarima u društvu gdje mi nismo imali kontinuitet nekog političkog djelovanja i tek smo se sad počeli, jel, prije 30 godina buti i spoznali smo da su nam neke stvari bile dugo zabranjene.
1: Roman Pošaljim i Busin Smalina, kao i prethodni historijski romani Saliha Strašovića, Prokletstvo bosanske kraljice Katarine i Vatanov ustanak, objavljeni su u izdanju Zavoda za zaštitu i korištenje kulturnog, historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
2: Sport. Nogometaši borca pobjedili su bjeloruski Vitebsk 1-0 u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu odigranoj sinoć u Banja Luci. Strijelac bio Stefan Savić u 14. minuti susreta. Revanš slijedi za 7 dana. Pobjedili Banja Lučani bi u finalu za protivnika imali poraženi tim polufinala kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingu Reykjavik. Prvi su susret sinoć dobili Švicarci 3-0. A utakmicom željezničar BSK Banja Luka večeras počinje nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prva lopta naprijed na stadionu Grbavica ide u 20 sati. Za sutra su zakazana dva ogleda, oba počinju u 21 sat. Sarajevo je u Mostaru, domaćin Radniku, Široki Brijeg će na svojoj pecari ugostiti Slogu. U nedjelju se sastaju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju dvije ekipe. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je počela takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu prvog kola grupe C savladala birani tim Norveške rezultatom 83-66. Večeras od 18:30 igra protiv Švedske. Prvi i drugo plasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov. Treći i četvrti se boriti za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. A američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici. Drugog takmičarskog dana na borilište su izašle bacačice kugle Zerina Bešlija i Merema Baručija. Prva je zabilježila hitac 14 metara 43 centimetra, dovoljno za 24. mjesto. Drugu je rezultat 13 metara 6 centimetara smjestio na pretposljednju 36. poziciju. Bosnu i Hercegovinu na ovoj smotri predstavlja petočlani reprezentativni sastav. Dan prije bacač kugle Enhar Mahmić zauzeo je 22. mjesto, a skakačica udalj Emina Omanović 17. Večeras će na stazu Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara prepone. Takmičenja počinju u 19:30. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. U jami Rasko Toči i dalje štrajkuje 11 rudara, dvojici ukazana ljekarska pomoć. Sindikat Nove željezare zatražio isplatu otpremnina do ponedjeljka, u suprotnom najavljuju proteste. Saslušane još 4 osobe povezane sa memorialnim centrom Srebrenica. Helikopter oružanih snaga nastavlja gasiti požar na nepristupačnom terenu kod Konjica, gust dim otežava gašenje. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan postigli odbrambeni sporazum o zajedničkom odgovoru na napade.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić, urednice emisije Sanela Hodžić i Leila Hodžić.
5: Slušate Radio Konjic.

0: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Godine su pomele,

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 10. augusta, pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270, samo ovaj vikend, paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45, špageti filiz 400 grama, marku 45, rondini 200 grama, marku 95, fanta 355 mililitara, 2,45, sapun dab 90 grama, marku 50.
1: Amco Commerce, najbliži vama.
0: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

Ko dvije marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od dvije marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Hvala.
1: Smijem se.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Konjić. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783. Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Nastavljamo ljeto na talasima Radio Konjica. Kao što smo ranije najavili, donosimo vam atmosferu sa 26. Međunarodnog festivala folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Razgovarali smo sa organizatorima i učesnicima ovogodišnje manifestacije, a razgovore donosimo u nastavku.
2: Zdravo svima, ja sam Mehmed Muratović i dolazim iz Novog Pazara.
3: I došli ste na Konjičku Seharu, da li je ovo prvi put ili ste bili i ranije?
2: Našem kulturno-umetničkom društvu je ovo prvi put da se nalazi na ovakvoj manifestaciji. Utisni su odlični, publika je perfektna, mislim, stvarno sve pohvalno.
3: Evo, upravo ste završili vaš nastup, publika je divno reagovala, nagrađa

0: iznenadila vas aplauzom.
1: Hvala na tome, ne znam šta bi drugog rekao. Odlična je publika, hvala im puno, atmosfera je odlična.
0: Evo, šta ste večeras igrali?
1: Igre iz Novopazarskog kraja.
0: Šta nam možete još kazati o vašem društvu, koliko postoji i koliko dugo ste vi član društva?
1: Pa naše kulturno-umetničko društvo mladih ove godine slavi jubilej, odnosno 10 godina od postojanja. Član kulturno-umetničkog društva sam 3 godine. Bili smo na više bezbroj međunarodnih turneja, što po Balkanu, što u Evropi, Aziji, jednostavno.
0: Evo, ovakvi događaji, ovakve manifestacije svakako su prilika za mlade ljude da se upoznaju, da se druže.
1: Da, kako da jesu, dosta novih ljudi su poznao, mladih ljudi pre svega, dobrih ljudi, divnih ljudi, mislim da su prijateljstva koje se staknu folklor, ona koje staju do kraja života.
0: Jeste li iz Konjica upoznali neke nove prijatelje?
1: Da, naravno, ljudi iz Konjica su veoma prijatni, divni ljudi pre svega. Danas smo šetali malo po Konjicu, upoznali smo dosta ljudi, jednostavno utisak je odličan.
0: Kako vam se svidio grad?
1: Veoma lepo, dosta lepo, pogotovo stari deo grada.
0: Hvala puno i dođite nam ponovo.
1: Hvala vam.
2: U nastavku razgovaramo sa još jednom učesnicom ovogodišnje Konjičke Sehare. Evo, u nastavku da nam se predstaviš.
3: Ja sam Selma Medžanić, dolazim iz kulturno-umetničkog društva Igman iz Hadžića. Ovdje sam već treći ili četvrti put. Uvijek nam bude zaista lijepo. Družimo se sa prijateljima iz drugih država, upoznajemo se, družimo se, pričamo i tako dalje.
2: Uglavnom, lijepe uspomene nosiš sa Sehare.
3: Uvijek, svake godine se vratimo kući sa puno lijepih uspomena, jedva čekamo iduću godinu.
2: Šta ti se ovako posebno izdvojilo ove godine?
3: Pa najviše su mi se svidjele koreografije najmlađih iz kulturno-umetničkog društva Konjic. Jako se potrudili, bilo ih je puno i baš mi je bilo simpatično.
2: Šta je ono što ste vi donijeli na scenu večeras?
3: Mi smo donijeli večeras igre iz Hercegovine, one su nam nekako najprepoznatljivije i uvijek se predstavljamo sa nekim najljepšim koreografijama koje imamo. Ovaj put su bile igre iz Hercegovine.
2: Da li je možda to bilo zahtjevno za izvesti?
3: Pa nije, jer se na probama uvijek trudimo da se što bolje pripremimo i već smo se uigrali, tako da smo dobro smo pripremljeni.
2: Ako se ne varam, rekla si mi da si više puta već bila učesnica Konjičke Sehare. A koliko dugo si članica kulturno-umjetničkog društva Igmana?
3: Jeste kulturno-umjetničko društvo Igman, već duži niz godina sam član tog kuda, stvarno ne pamtim, ali uglavnom iza mene dosta lijepih putovanja, lijepih uspomena sa našom upravom i naravno sa mojim društvom i mojim curama. I...
2: Da li je folklor nešto za što bi ti možda preporučila i nekim mlađima da se pođu baviti s njim?
3: Naravno da bi, zato što uvijek se nađe neko društvo, uvijek nam stvarno bude prelijepo putovanja svako ljeto, uvijek putujemo negdje, družimo se, stvarno, evo, i Konjica nije toliko daleko, ali stvarno nam bude prelijepo, provedemo jedan dan ovdje, stvarno, je, uvijek se nađe nešto zanimljivo, pogotovo za mlađe, a evo i za starije.
2: Hvala ti puno što si bila moja sagovornica.
3: Hvala vam još jednom.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Zdravo, ja sam Spreč Časija, član sam folklornog ansambla Panonija Tuzla već 15. godinu i ovo je naš 6. i 7. put, odnosno pojavljivanje na ovoj smotri i možemo reći da je ovo jedna od najljepših smotara i nama lično najdraža smotra u Bosni i Hercegovini.
2: Hvala lijepo za ovako divne riječi za našu konjišku Seharu. Čim kažete da dolazite toliko godina, znači da uživate ovdje u Konjicu?
1: Svake godine sve organizacija je stvarno odlična, stvarno jedno lijepo divno iskustvo, ovoliko publike, društava. Imamo priliku steći neka nova društva i svake godine na Konjičkoj Sehari se dođe društvo iz neke nove države za koju dotad nismo čuli i gledali.
2: Šta vas je potaknulo evo, da budete članica društva, igrate evo, dugi niz godina, gdje ste sve putovali sa vašim društvom?
1: Pa ja sam članica znači od svoje 5. godine i najviše me privuklo to neko druženje. Mi smo svi kao jedna velika porodica, stalno putujemo, ove godine naša 30. godišnjica postojanja, spremamo se za godišnji koncert. Putovali smo kroz Bugarsku, Albaniju, Tursku, Makedoniju. Ove godine smo također ponovo bili u Bugarskoj.
2: Jeste li stekli neke prijatelje u Konjicu?
1: Pa jesmo, članovi kulturno-umjetničkog društva Konjicu nam veliki prijatelji i mislim da ove godine dolaze nama na ljeto u Tuzli i radujemo se njihovom dolasku.
2: Hvala ti puno, tu su i tvoje kolegice, da čujemo kako se zovu i da čujemo i njihove utiske.
3: Zdravo, ja sam Džeda Beširović i treniram u folklornom ansamblu Panonija Tuzla 3 godine.
2: Jesi li prvi put u Konjicu na Konjičkoj Sehari?
3: Jesam, ovo mi je prvi put i stvarno je prelijepo iskustvo.
2: Dakle, sviđa ti se?
3: Da, sviđa mi se i upoznali smo se tako nova umjetnička društva poput Ilijaša. Svi su jako prijatni. Da.
2: Evo, ovakve manifestacije okupe puno mladih ljudi i svi se zajedno družite, upoznajete, što i jeste ljepota ovakvih manifestacija.
3: Da, tako je, prelijepo je gledati raznovrsne nošnje.
2: Šta te privuklo kulturno-umjetničkom društvu Panonija?
3: Pa privuklo me to lijepo društvo, dobri ljudi, podržavanje, prezentovanje i dalje starih nošnji, starih kultura iz prošlosti.
2: Je li teško savladati sve koreografije?
3: Uz trud i volju uopšte nije teško, sve prođe nekako kroz zabavu, smijanje.
2: Hvala ti puno, uživaj. Tu je još jedna djevojka iz Tuzle koja nam dolazi iz kulturno-umjetničkog društva Panonija Tuzla. Želimo i tebi dobrodošlicu, da čujemo kako se zoveš.
4: Hvala vam puno, ja sam Katanić Zalila i treniram već 7 godina u folklornom ansamblu Panonija. Što se tiče našeg kuda samog, jeste samo druženje, prijateljstvo. Naš bit nije samo igranje, već i druženje. Mi smo jedna velika cijela porodica koja se svake godine druži i provodimo konstantno vrijeme zajedno.
2: Koliko ima članova vaše društvo?
4: Imaju 4 postave, od najmlađih možda od 5 godina do najstarijih oko 20 i nešto godina.
2: Da. Evo šta možete kazati o Konjičkoj Sehari, jesi li i ti prvi put tu u Konjicu ili si i ranijih godina dolazila?
4: Pa ja sam i ranijih godina dolazila, veoma je lijepa smotra,

0: ugodni domaćini, stvarno fini ljudi i jedna od mojih najdražih smotri. Veoma stvarno lijepa smotra i svima bi preporučao da dođu na ovu smotru.
1: Kroz ovakve manifestacije evo mladi čuvaju tradiciju, kulturu i običaje naše zemlje Bosne i Hercegovine. Koliko si na to ponosna?
0: Pa veoma sam ponosna. Drago mi je da se neko obazire na taj dio, zato što većina naših zemalja ne obraća pažnju na folklor, više ga zanemaruju, ali drago mi je da još uvijek ima neko volju i želju za ovim.
1: Super, dođite nam ponovo.
0: Hvala vama.
2: Ja sam Džana Masluša, dolazim iz kulturno-umjetničkog društva Igman.
3: Jeste li prvi put u Konjičkoj Stehari?
2: Nisam, drugi put sam ovdje za redom godina. Ove godine smo predstavili koreografiju iz Hercegovine.
3: I koliko dugo si član kulturnog umjetničkog društva? Šta je tebe inspirisalo eto da budeš član društva?
2: Pa ja sam već član društva 3,5 godine, a najviše mi inspirisalo druženje i nastupi.
3: Dobro, i šta bi poručila neki koji još uvijek nisu iskusili čari folklora?
2: Poručila bi im da se što prije upišu, jer je ovo zaista predivno iskustvo zajedno i sa turnejama i sa nastupima i svima.
3: Razgovarat ćemo nastavku s još jednom tvojom kolegicom, da se predstaviš.
4: Ja sam Sara Bašić i isto dolazim iz kulturnog umjetničkog društva Igman.
3: Kako je ovogodišnje iskustvo s Konjičke Sehare? Kakve ćeš uspomene ponijeti?
4: Odlične, zaista je lijepo ovdje.
3: Jesi li prvi put u Konjicu?
4: Jesam. Nisam prvi put u Konjicu, ali prvi put sam na Konjičkoj Sehari.
3: I kako ti se čini sve ovo, ovoliki skup umjetničkih društava, koreografije koje pokazuju, je li se nešto posebno izdvojilo?
4: Čini mi se odlično, ima baš dosta nekih država europskih i zanimljivo je jednostavno.
3: S obzirom da si mi rekla da si prvi put na Konjičkoj Sehari, da li si dugo članica kulturno-umjetničkog društva Igman?
4: Da, već sam od 5. godine, to je znači od 2019. 7 godina sam član KUD Igmana.
3: I kako to da si prvi put na Sehari?
4: Zato što sam 6. razred završila i malo sam mlađa, pa zato.
3: Da li ćeš evo ponovo biti učesnica Sehare u Konjicu?
4: Trebala bi, da.
3: U redu, hvala ti puno.
4: Hvala.
5: Ja sam Amina Vrco, dolazim iz Donjeg Vakufa, kulturno-umjetničko društvo Naki Babdagić Kiban. Dolazili smo više puta ovdje na smotru. I
1: kako vam se sviđa Konjička Sehara?
5: Pa lijepo bude, uvijek bude više društava, lijepo se snađemo.
1: Sa kojim igrama ste se večeras predstavili?
5: Večeras se predstavljamo sa igrama iz Bosne.
1: Uživate sigurno u Konjicu, evo kažete da dolazite već nekoliko godina. Šta je vas lično privuklo da budete članica kulturno-umjetničkog društva?
5: Pa volim to jednostavno i dugo sam član kulturno-umjetničkog društva Naki Babdagić.
1: Na ovaj način evo vi čuvate i tradiciju i kulturu naše zemlje.
5: Jeste. Dugo sam član, volim to.
1: Hvala ti puno i dođi nam ponovo i naredne godine na Konjičku Seharu.
5: Hoću, hvala, vidimo se.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Evo da nam se predstavite i kažete iz kojeg ste kulturno-umjetničkog društva.
2: Došli smo iz Igala Herceg Novog. Puno smo sretni što smo nastupali i...
1: Nisi mi rekla kako se zoveš?
2: Tamara.
1: Tamara, je li ti ovo prvi put da učestvuješ na konjičkoj sehari?
2: Pa mislim da jest.
1: I kako ti se dopalo ovdje?
2: Predobro je bilo.
1: Jesi li danas možda imala vremena da posjetiš malo više Konjic, je li ti se dopao Konjic?
2: Da.
1: Šta ste izvodili vi večeras, koju koreografiju?
2: Boku.
1: Kako je bilo, je li bilo zahtjevno?
2: Pa, nije.
1: Hvala ti puno.
2: Nema na čemu. Dobar dan.
1: Da kažeš kako se zoveš?
3: Ja sam Dunja.
1: Dunja, evo da i ti kažeš kojeg si kulturno-umjetničkog društva.
3: Kulturno-umjetničkog društva Podigalo, Herceg Novog.
1: Je li tebi bilo zahtjevno?
3: Onako.
1: Koliko dugo si član kulturno-umjetničkog društva?
3: 5 godina.
1: A je li ti prvi put da učestvuješ na konjičkoj sehari?
3: Da.
1: I kakve uspomene ćeš ponijeti nazad u Igalo? Je li lijepe, je se družila?
3: Da.
1: Hvala ti puno što si govorila za Radio Konjic.
3: Doviđenja.
4: Ja sam Najla Karahođ, dolazim iz kulturno-umjetničkog društva Igman.
1: Jeste li prvi put na konjičkoj sehari?
4: Da.
1: I kakvi su utisci, kako vam se čini cijela ova manifestacija?
4: Pa meni se jako sviđa jer ovdje je spoj svih kultura iz različitih zemalja i svi možemo od nekoga naučiti nešto.
1: Koliko si dugo već član društva?
4: 4 godine.
1: I kakve igre ste pripremili za konjičku seharu?
4: Mi igramo igre iz Hercegovine.
1: Je li teško naučiti korake, koreografiju?
4: Pa sve zavisi koliko si uporan jer neki članovi se možda dovoljno ne trude, neki se trude i onda kako kome. Uvijek mi prilagođavamo svima, ali volimo da svi igraju. Svidjelo mi se to što idemo na putovanja i uvijek možeš nekoga upoznati, napraviti nova prijateljstva i do dan danas ostaješ sa njima u kontaktu.
1: Da li imaš neke prijatelje iz Konjica koje si upoznala tokom učešća na konjičkoj sehari?
4: Da.
1: Hvala ti puno i sretno.
4: Hvala.

0: Ja sam Eldin Boloban, rukovodilac dječjeg i omladinskog ansambla Preporod Konjic.
1: Evo Eldine, nastupili su jeli već najmlađi, tačnije djeca koju ti vodiš, kakvi su utisci?
0: Da, nastupili su mala Raja, srednja grupa i veliki ansambl Kulturno-umjetničkog društva Preporod Konjic. Neka brojka govori oko 120 male Raje iz Konjica i mislim, dosta sam već dobio čestitki na njihov rad, na njihovu igru i mislim da je veliki napredak postignut u odnosu na prošlu seharu, odnosno na prošle nastupe. I veoma sam zadovoljan i ovim putem im čestitam i svaka im čast.
1: Evo, koliko dugo ti radiš sa mlađom Rajom, da kažem?
0: Pa nekih 5 godina ja radim sa malom Rajom i sigurno sam postigao neki, ono što se kaže, neki nivo da možemo nastupati širom Bosne i Hercegovine. I također mala Raja vole igru, vole nastupe, vole probe, redovno dolaze i nekako prije godinu dvije sam osjetio da toliko to vole da jedva čekaju probu, da jedva čekaju da im zakažem probu. Nadam se u budućem periodu da ćemo pokazati još aktivnije i veće zalaganje što tiče nastupa.
1: Evo da podsjetim.

0: Kako su njihovi nastupi izgledali, koje su oni u stvari koreografije izvodili?
1: Najmlađa Raja, odnosno mala Raja koju ja tako zovem, odigrala su koreografiju Pogledaj me preko kola Fato, zatim je nastupila srednja grupa sa igrama iz Doboja, a veliki ansambl, odnosno omladinski ansambl, nastupio sa igrama iz Srednje Bosne.
0: Je li teško na najmlađe prenijeti te tehnike, da kažem, folklora?
1: Vidite, ja imam neki, ajmo reći onaj, mislim, po struci sam, odnosno radim kao vojnik i onda volim taj režim vojnički, što se kažu, volim poslušnost, volim trud, volim ono što se kažu, moramo naučiti osnove kulture djecu, pa onda tek igru. I onda veoma je teško u današnjem periodu ono djecu da uputimo na pravi put, da im onaj prvo usadimo tu kulturu poštovanja starijeg, pa onda sve ostalo.
0: Hvala ti, Eldin.
1: Hvala vam.
2: Ja sam Amir Čukas, sekretar Bošnjačke zajednice kulture i preporod Konjic. Ovom prilikom želim da zahvalim Radio Konjic za svih 26 godina konstantnog praćenja rada i evo, nadam se da smo i ove godine opravdali sami festival sa izborom koreografija, izborom društava koje dolaze iz inostranstva i naravno publika je opet tamo reći taj glavni igrač koji čini Konjičku seharu bitnom i hajmo reći jednom od najvećih festivala zaista u regionu. Mi nekad ovako posle festivala ono pratimo utiske, sve to komentare tih društava koji dolaze i zaista vidimo dosta sada mlade djece koje prave svoje blogove i jednostavno vi vidite da oni kad krenu za Konjici, da idu na Konjičku seharu, da je to njima prvo i osnovno, onda idemo ostale sve festivale. To nas na neki način gura da nastavimo onim tempo koji smo evo svih ovih 26 godina radili.
0: Evo, kako su vaši lični utisci za evo organizaciju ovogodišnje Konjičke sehare?
2: Evo, ja ovom prilikom, ono što nam je najbitnije da nas je vrijeme poslužilo, evo zaista tolike godine da uvijek mi planiramo datum puno prije. Svake godine nam vrijeme nas posluži, što je najbitnije, Partizanova sam, dio Partizanova gdje se nalazi cirkulacija ljudi daje čar svemu ovome i naravno evo možemo vidjeti samo publikom da uživaju i da gledaju sve tačke koje će se večeras predstaviti.
0: Evo, da nam kažeš koliko kulturno-umjetničkih društava je nastupilo na Konjičkoj se.
2: Večeras sam je nastupila 23 kulturno-umjetnička društva. Ovom prilikom želim svima da se zahvalim na odazivu na 26. Međunarodni festival Konjičku seharu i vidimo se ako Bog da do godine.
0: Evo da podsjetimo odakle su sve ta kulturno-umjetnička društva stigla u Konjic.
2: Ove godine imamo društva iz Kipra, Srbije, Crne Gore, imamo dvije ekipe iz Crne Gore, iz Nikšića i Gala, imamo dvije ekipe iz Bugarske, imamo Rumuniju, društva iz Bosne i Hercegovine.
0: Je li bilo oni koji su prvi put nastupili na Konjičkoj sehari?
2: Mislim da je društvo iz Albanije Drač već zadnje 3 godine, Rumunija je po prvi put tu i ovo društvo koje se, ova dva društva koja su iz Bugarske po prvi put su danas tu sa nama.
3: Radio Konjic.
0: To bi bilo sve za ovo izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica koje su realizovali Muamer Čukle, Samra Đajić i Aida Šabanović. Hvala vam što ste bili uz talase Radio Konjica. Ostanite uz naš program i u ostatku dana. Srdačan pozdrav i do slušanja.
3: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

0: konjic. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Commerce. Najbliži vama.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Konjica, želim Muamer Ćukle i Amila Habibija. Drago nam je što ste s nama. Nastavljamo ljetne priče. Danas ćete imati priliku da se upoznate između ostalog sa nekim sadržajima, tačnije događajima koji će biti organizovani na području Konjica, naravno i u okolini Konjica, a u najavi ovog našeg ljetnog programa izdvajamo. Članice hora Djevojke sa Neretve iz Konjica pripremile su izložbu Susreti s Titom, koja će sutra svečano biti otvorena u Titovom bunkeru, imaće svoju stalnu postavku. Hor koji je 10 puta nastupio pred Josipom Brozom Titom, tom prilikom će i održati mini koncert. Bili smo sinoć na generalnoj probi hora i imaćete priliku da čujete razgovor sa članicom hora Sonjom Sarić o ovom događaju. Večera se nastavlja peti Habitat Culture Fest na Boračkom jezeru programom pod nazivom Da li da idem ili da ostanem. Naš sagovornik biće Elmir Prevljak iz Hercegovina Lođesa, koji će govoriti o ovom večerašnjem događaju na Boračkom jezeru. Kada već spominjemo Boračko jezero, u najavi izdvajamo da će sutra odred izviđača Neretva Konjic organizovati susret generacija u svom kampu na Boračkom jezeru. Najavljujemo također i nastup fudbalskog kluba Igman. Fudbalski klub Igman će sutra uoči početka prvenstva u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine odigrati prijateljsku utakmicu u sklopu priprema za novu sezonu. Protivnik Igmanu na gradskom stadionu biće ekipa Al Ahli Katar, a utakmica se igra s početkom u 18 sati. Ostanite s nama.
1: Svi su čuli za Neretu, ne samo za Rijeku. Neko je čuo kao Rijeka, neko je čuo za Neretu kao neprijateljska ofanziva, kao proboj obruča, kao nešto drugo, kao pjesma, kao Djevojke sa Nerete.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Članice hora Djevojke sa Neretve iz Konjica pripremile su izložbu Susreti s Titom, koja će sutra svečano biti otvorena u Titovom bunkeru i imaće svoju stalnu postavku. Hor, koji je 10 puta nastupio pred Josipom Brozom Titom, tom prilikom će i održati mini koncert. Bili smo sinoć na generalnoj probi hora i imaćete priliku da čujete razgovor sa članicom hora Sonjom Sarić o ovom događaju.

0: Sonja Starić naša je sagovornica. Sonju pozdravljamo i želimo joj dobrodošlicu u program Radio Konjica. Naravna asocijacija svakako su Djevojke s Neretve. Dobrodošli u program Radio Konjica da najavimo nove aktivnosti konjičkih djevojaka.
1: Hvala lijepo na dobrodošlici u ime svih djevojaka sa Neretve koje su trenutno u Konjicu i koje treba da stignu za par dana. Naš veliki projekat koji je bio jako zahtjevan se je konačno priveo kraju. Mi smo uspjeli da napravimo izložbu fotografija Djevojke sa Neretve susreti sa Titom. I bile smo jako srećne kada nam je dozvoljeno da se ta izložba postavi kao permanentna postavka u Titovom bunkeru. I to se sve dešava sada u subotu 8. augusta, gdje ćemo biti ponosni da predstavimo sa blokom pjesama, mini koncertom, rekla bi, otvorimo izložbu uz naše profesore, uz naše saradnike, komšije i porodicu, a najviše naše roditelje koji su uvijek bili naša najvjernija publika. Oni su nas uvijek ispraćali i dofraćali sa turneja i uvijek su bili i bit će uz nas. Želim da se zahvalim prvo preduzeću tvornici Konjic, Igman u Konjicu, koji nam je dao dozvolu da ovo napravimo. Želim da se zahvalim agenciji Prvi korak, koji su spremno sa nama timski radili da se ovo privede kraju. I jedva čekamo da predstavimo ovu izložbu, jer smo mi ponosni naš grad. A mislim da i naš grad jako ponosan na nas.
0: Da, mi ovaj razgovor snimamo na generalnoj probi. Ovdje je dio djevojaka s Neretve iz raznih generacija, mnogo je njih širom svijeta. Lijepo ste se organizovale, okupile. Nije to jednostavno, Sonja?
1: Nije jednostavno. Treba odvojiti vrijeme za sve. Mi već zadnjih 7 dana imamo probe. Zahvaljujemo se Narodnom univerzitetu koji su nam dali prostoriju. A u stvari, mi smo i ponikli

0: U narodnom rezultetu. Možemo reći, hor je postao ovdje, djelova cijelo vrijeme i drago nam je da imamo tu čast da vježbamo. Šta da kažem, da li djevojke žrtvuju da dođu ili vrijeme? Ne možemo reći, kada je naša profesorca Emina Beljajev prešla tolike hiljade kilometara da bi bila sa nama i koja će da bude sa nama na koncertu, da bismo pokazali našem gradu koliko smo im ponosni. Ime koje mi nosimo, djevojke sa Neretve, hoćemo da kažemo da stojimo i uvijek ćemo stajati uz Neretvu, našu bistru Neretvu, jer kako nam je često rečeno na diplomatskim nivoima, djevojke sa Neretve će postojati sve dok Neretva teče, a uspomene nam niko ne može oduzeti.
1: Hvala vam za ovaj lijepi i kratki razgovor. Sonja, želimo vam uspješan koncert.
0: Hvala lijepo, želimo da budete sa nama u subotu.
1: Obavezno.
0: Hvala vam.

0: Danas u ljetu na talasima Radio Konjica s nama je Jelmir Prevljak iz Hercegovina Lođesa. Javlja nam se s Boračkog jezera. Hercegovina Lođes ove godine realizuje peto izdanje Habitat Culture Festa. Elmire, dobrodošao na talase Radio Konjica.
1: Dobar dan, Mila, i pozdrav s vašim slušalcima.
0: U sklopu petog Habitat Culture Festa bilo je već nekih događaja, a i večeras će na ognjištu Hercegovina Lođesa na Boračkom jezeru biti priča, biti novih sadržaja, da to najavimo.
1: Evo ovako, festival ovogodišnji smo otvorili sa koncertom maestra Nihada Hrustanbegovića, akordeonistu, baš akordeonista svjetskog glasa. Imali smo njegov ljetni koncert, prvi dan ljeta svirao sa otvaranje. Onda smo imali promociju knjige pjesama Gorana Sarića Kao da zidu govorim. Bila je izložba crteža mladog holandskog umjetnika, koju imali smo skice iz BiH, njegovi crteži ulica Sarajevo, Stara Konjica. Sinoć smo imali film Spike Lee-a American Utopia, koncertni nastup David Byrne iz Talking Heads-a. A večeras imamo off program koji se zove Should I Stay, Should I Go. U stvari priča je aktuelna uvijek godinama ovdje, ljudi koji odlaze iz BiH. A mi sad pokušavamo da okrenemo vodu na suprotnu stranu, da motivišemo i da promovišemo priče ljudi koji se vratili. Tako da večeras imamo dvoje mladih ljudi, Kazimir Bošković, on je porijeklom iz BiH, iz Hercegovine, prije 4-5 godina se vratio iz Australije i pokrenuo je vinariju, proizvodi svoje vino sa svojom suprugom Nelom iz Velike Britanije. A naši gosti su i Pamela Hebibović, dekan univerziteta u Maastrichtu, doktor biologije, i Adna Mačić, naša djevojka porijeklom iz Čapljine, koja je prije par godina proglašena najboljom mladom arhitekticom Holandije, i oni su večeras, znači od njih dvoje su silom prilika, jel, ratnim iskustvom završili u Holandiji, tako da imamo ljude koji su otišli van BiH, imamo ljude koji se vratili, razgovarat ćemo o tom. U 8 sati počinjemo, nakon toga ćemo imati degustaciju vina od ovih mladih vinara iz Hercegovine.
0: Koje sadržaje će još ponuditi Habitat Culture Fest?
1: Pa imamo neke pregovore sa par ljudi koji su konkretno naši ljudi koji su u Holandiji, koji su producirali film, dokumentarni film o Holiday Innu za vrijeme opsade Sarajeva. I međutim imamo obavezu da se film prvo prikaže, premijera mora biti sa Sarajevo Film Festivalu, pa se nadamo da ćemo ga poslije festivala ovdje moći prikazati, tako nam je obećano. I još možda par nekih sitnih iznenađenja, ali to ćemo ostaviti onako za Ana pred najavu, pa ćemo se preko vas oglasiti.
0: Elmire, hvala puno, sretno i sa večerašnjim događajem, kao i svim narednim koje ćete organizovati.
1: Hvala vama, i evo, da pozovem još jednom ljude koji su na Boračkom jezeru, ljudi koji namjeravaju da dođu do Boračkog jezera, da nam se pridruže, ulaze kao i svi ostali, sve je besplatan i nadamo se lijepom druženju.
0: Hvala puno, bio je to Elmir Prevljak.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Od red izviđača na Retva Konjicu subotu 8. avgusta organizira susret generacija na Boračkom jezeru. Poziv je otvoren za sve generacije izviđača, kazao je Haris Hadžizukić, starješina odreda izviđača na Retva Konjic.
2: Najavljujem i pozivam sve bivše, sadašnje izviđače da nam se pridruže. Naime, 8. avgusta, 8.8. u kampu na Boračkom jezeru imamo susrete generacija. To je jedna redovna aktivnost gdje su pozvani i okupaju se sve generacije odreda da uz druženje ociramo uspomene, eventualno napravimo neke nove planove, čujemo nove ideje i družimo se taj dan u kampu. Evo, ja moram naglasiti, uvijek naglašavam, nema pojedinačnih poziva. Evo, koristim priliku, sve one koji su bili izviđači u svih ovih 70 godina odreda, pozivam da nam se pridruže. Otvaranje susreta će biti negdje oko 18 sati 8. avgusta, a za one koji dođu ranije, od 14 će biti pripremljen ručak, tradicionalni izviđač igra, tako da oni mogu doći i ranije, ali otvaranje susreta će zvanično biti oko 18 u našem kampu.

0: Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica. Hvala vam za pažnju u ovom dijelu ljeta na talasima Radio Konjica. Nadamo se da ćete imati priliku da prisustvujete nekim sadržajima koje smo danas najavili u našem programu. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle, Samra Đajić i Amila Habibija koji su učestvovali u realizaciji ovog dijela ljeta na talasima Radio Konjica.
1: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 2,70. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti Filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
2: Amco Commerce, najbliži vama.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, dvije marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od dvije marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio K.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kon.